977 Exit 977

ert að hlusta á Exit 977 Exit 977

Öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

977 Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is Ný staðsetning, sama stemming Serrano Skrifstofa

7. Öðruvísi útvarp.

977 Ekki 977

0: 977.
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
7: Skemmtun framöndan.
8: Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
13: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977.
1: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice, nikótínlausir púðar.
6: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kofoi. Blágata, beintri neðan bíku.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
3: Ökologisk heimet peanut butter, basilikums pesto og finfælset havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
5: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
6: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
8: Exi. Öðruvísi útvarp.

mættur í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 8. oktober og sko komandi úr alvöru íslenskt haust sko ógeð, ég ætla bara að kalla þetta það úti. Það rok og það rigning og það dimm og maður hann eitthvað bara takkandi fyrir það sé ekki frost núna sko, það væri alltaf kafi í snjó en við látum það nú ekki á okkur fá maður getur nú, maður nú alveg búast við þessu svona í oktoberinu að verið eða svona og ég ætla bara að reyna að gera gott úr þessu og það eru náttúrulega frábærar fréttir í dag sko því að bónusdeildin í körfubolta byrjar að kalla mig þar sé byrja loksins eftir langa bið og verða að spila þér fjóra leikir í kvöld tveir á morgun og allt fari í gang og það er aldrei að vita nema maður slá á þráðin á eitthvað körfubolta sérfæring og svona fari aðeins yfir þetta allt saman ekki það að ég var nú í hláðarpinu körfubolta hláðarpinu sem ég með Running Gun að tala með því tvo tími í kjær sko það er alltaf hægt spjalli eitthvað sko að við náttúrulega byrjum að því að fara við fasta liðins venjulega hérna Brettapakkin millir 9 og 10 svo á karvandaldi svið byrjum þetta á íslensku lagi eins og alltaf það er Serrano Þrennan Fress Happy MX og við byrjum þetta á FM Belfast þeir eru frábæra svið þetta er I Don't Wanna Go To Sleep Either

hressandi. Þeir eru maður svona hressandi að halda hérna í þessu veðri sem er í gangi á höfuðborgarsvæðinu. Íslenska lagið, ég segir rann á þrennun, FM Belfast, I don't wanna go to sleep, æður við fyrir í það erlenda. Þetta er nú lag sem er uppáðlega með honum prins, en ég er ekki frá því bara að Foo Fighters hafi gert þetta betur í rauninni. Darling Nikki.

8. oktober 2026 og ég ætla svona að renna yfir að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Það var nú að þessi degi 1600 að San Marino fekk skriflega stjórnarskrá hvorki meirinni minna 1720 Bjarnastaðaskriða fjallur Vastals fjalli í Húnavatnssýslu á tvo bæi og fór 6 manns. Einni stíplaði skriðan Vastals á og myndaðist stöðuvatn á ofanverðu og kallast það Flóðið. 1910 Það er ruglið þetta. Enskur togari rændi hreppstjóra á sýslumanni Barðstrendinga og fór beða til Englands. Akkur í fjandanu voru þeir að því. Æja, 1967, 6, 7, Sjöku Vara var handtekinn í Bólugu. Og svo var 76. Hjónin Finnbogi Rútur Valdimarsson og Hulda Dóra Jakobsdóttir voru kjörin fyrstu heiðursborgarar Kópavogs. Arnold Schwarzenegger var kosinn ríkisstjóri Kalifornía þessum degi 2001 og 2007. Spretluparinn Marion Jones skilar 5 ólympíuverðlaunum sem hann vann í Sydney árið 2000 eftir að hafa játað ólöglega lyfjanotkun. Svona lítið móla hérna. Amalisbötnin Arthur Björnsson, leikari og félagi. Hann fagnar 28 ára amali í dag og svo er að 50 Brodís Egill Vignis, hann á amali. Inga Jóna mammas Kidda, hún á líka amali, já, allt í gangi, sko. Fleiri, Matt Damon fættist þess að þetta er 1970, en að var á þessum degi 1948 að John William Cummings fættist, en hann er betur þekktur sem Johnny Ramone, gítarleikari hljómsveitarinnar Ramones. Þetta er Bones og Gusto Bitburg.

Kessi Elefant Dying in Reverse heitir þetta. Áfyrir við staðrendina og Johnny Ramone, hann fættist þessum degi 1948 og svona ef ekki sé létt styrlu staðrend um þá félaga Johnny Ramone og Joey Ramone söngvari með Ramones þeir voru svona algjörar andstæðir. Joey, hann var svona frjálslyndur vinstri maður sko, en Johnny aftur á móti íhaldsamur republikani og stuðningsmaður Ronald Reagan. Samband þeirra tveggja það versnaði enn frekar þegar kærasta Joey, Linda, yfirgaf hann fyrir Johnny. Linda og Johnny giftu síður og voru saman allt í döðdags, en Joey og Johnny, þeir töluðu alltaf saman næstu tvo áratíðuna. Það átti verið að vera túra mikið saman sko, þannig að já, Trouble in Paradise myndi ykkur að segja en þetta var staðrendin. Þú fara aftur á móti núna í hljómsveitina Kimono, ætlaði aftur maður

0: veldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
13: Frost er ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Æs, nikótín lausir púða.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Exit. Öðruvísi útvarp.

Hoffmann, kolkrabbin. Við færum okkur núna yfir hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla vafpallar.is. Þar farið örugar lausnir og lausnum var nú nokkuð örug líka þegar koma hljómsveit vikunar þessa vikuna því að nefndin með þá Snorra og Baldur í broti fylkingar völdu í Perfect Circle. Hinn fullkomni ringur, það við sparkir mist vitið á því að reyna að tekna hinn fullkomna ring, það er önnur saga. Þetta hérna er ofur grúpan og lagið Tok Tok.

0: ert að hlusta á X 977
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Æs Nikotínlausir púðar
0: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna Karrí, súrkál og krydduð tómatsósa Guten Appetit N1
2: Æsver Þín útivist, þín ánægja Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Múmíur, varúlvar og verstu draugar Vargar þenja allar taugar Dólku sem ekki dáin Djöflar og maðurinn með ljáin Já, furðu verur kíkja á kreik og kvíðan gerað sínum leik nálgast hrollsins hrekkja vaka Hamslaust blóð þau vilja taka Og nú engum hér og hætt, óttumst all nýjan og vætt. Það kólnar snöggt með veini og væli ef vogar þér að opna kæli. Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóð þystur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér það komið, blóð appelsín.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

Bassi Pumpkins og lagði Ryan Nasserus. Það var nú svona fyrsti klukkutími hérna baki hjá mér í þessum þætti er heill hellingur eftir. Ég ætla standa vaktina til klukkan 12 svona eins og ég geri flesta verka daga. Mögulega ekki á mánudaginn samt. Ég fara út í Manchester á morgun. Ætla það aðeins að horfa fótbolta, stutt stopp samt, flýg heim mánudags morgun. Þannig að verðum við ekki bara að reyna að ræsa út králi. Er það ekki? Það sé eina vitið, sko. En það stýttist nú óflöðan úr 16 dagar í það að Queens of Stone Age spili í lögaldagshöllinni og þetta hér hætti nú eitt gamalt og gott með köpun Regular John.

Dinosaur Junior, lagið Read the Room. Við höldum aðeins áfram í nýju efniðárunum, förum í fréttapakkan, en það er íslenskt í þetta skipti því að hinn unga og efnilega, þannig svona með efnilegur böndu landsins, myndi ég held að, hljósettin Tjún og Pól var að gefa frá sér nýtt lag, bara hvort það hef verið bara í þessari síðustu viku, sem ég svona ansi hrifin af. Kortflex og Candyfloss heitir það að hljóma svona.

Ég var nú að ræða hvort það ekki bara verið í gær. Þá var, var verið að fara yfir það að það væri verið að frumsýna fyrsta þáttin af íslenska bachelornum. Og svona hér er frétt eftir fyrsta þátt. Það segir að Rebekka Þórhallsdóttir vakti athygli í fyrsta þættinum af íslenska bachelornum. Hafnaði bachelornum og eignaðist kærasta. Eða hann var ekki að virka á mig, svona við fyrstu kynni, segir Rebekka, sem stóð uppi sem ókrýndu sigurvegari fyrsta þáttarins af hinnum íslenska bachelor. Eða Steingrimur bað að hanna að veita sér þann heiður að þykja af honum rós, afþakkaði Rebekka pent. Blaðamaður spyr, hvað ertu ekkert fyrir rósir? Jú, mér finnst mjög gaman að fá rósir. Vombriði með gaurinn? Nei, alls ekki. Mér var í raun alveg sama það. Ég fór á mínum forsendum í þáttinn og fór úr honum á mínum forsendum. Ég kynnti stráknum í raun ekki neitt, segir Rebekka. Rebekka starra dagstælega hjá sýslumannunum í Kópavogi og á eina 8 ára gamla dóttur. Eru þið mæðgurnar eina núna? Engin bachelor? Spyr blaðamaður. Nei, það er nú komin annar. Ha? Ertu byrjum með gaur? Já. Sérðu þá ekki eftir að fara í bachelor? Nei, alls ekki. Þetta var rosalega gaman og frábæra stelpur. Það var meður að segja til þess að ég fekk það sem ég vildi. Var bachelor þá bara einhver leikur til að fá eitthvað annað? En ég bjóst ekki við því að þetta myndi virka, segir Rebekka ótrúlega dularfull. Hún virðist talandi rós. Spurning hvar hún fekk þessa rós? Alla og ekki á íslenska bachelornum og það er Sóli Hólm. Sem skrifar, hann var virðist að vera þetta að lenda í þessu. Að því einhvern veginn ráma mig í það að í lokaþættinum. Bara þegar hann basically fór á hné og ætlaði að velja bara sigurvegaran. Þá var hún bara sagt, já, takk, nei, takk. Og þá hafa mætt. Svona ansi lúpulegu til hinna. Já, heyrðu, vill þú þá kannski bara fá rósina? Já. Og gekk á að lítið. Þetta var gamla. Þú fyrir við velið til Rólfs. Sett mig frið.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Tommi Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín, því hér er það komið, blóðappelsín.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
9: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.

0: stöðtfu.
1: Komið þið sæl.
2: Sæl og blessuð.
3: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Temper Thieves og lagði Baby Cool. En ef ekki þá að kíkja bara aðeins í fréttirnar,

ég er enn á MBF núna. Þar segir að síðustu dag að hafa tvær nýjar fuglategundir bæst við íslensku fánuna. Það hafa aldrei sest hér fyrr. Fuglategundirnar eru langt afkomnar og hvor úr sínum heimslitunum. Jóhann Óli Hilmarsson fuglafræðingur greinir frá þessu. En fyrri er brumsöngvari sem sástu bæinn Vík í Lóni á 5.1. oktober. Brumsöngvari er austræn. Að verpur frá austanverðu Þýskalandi og Finnlandi, austunum Rússland til Himalaya fjalla og Kína og hefur vetur setu á Indlandi, Myanmar, Bangladesh og víðar. Hann sést reglulega í vestanverðu Evrópu en hefur aldrei sést fyrr hér á landi. Brumsöngvari er gráleitur lítill söngvari en með einkennandi vængbelti. Hann minnir á gran- og laufsöngvara, árlega gesti hér sem báður hafa reynt varp hér á landi. Hinnfuglun nefnist ljómagræningi og sást henni gær 7. oktober við Írafossvirkjun í Sogi. Ljómagræningin verpur í austurhluta Norður-Ameríku frá Kanada suður til Flórída. Hann er farfugla við vetursetu í Kúbu og víðar í Karibahafi í Mið-Ameríku, Venezuela og Kólumbíu og hann er skyldur græningja, öðrum amerísku spörfugli sem sést hér flest haust. Ljómagræningi hefur aðeins tvisar sést í Evrópu. Bretlandi 1990 og í Þýskalandi 1998 í bæði skiptina haustlagi. Ljómagræningi skrautulegur fugl með gulabringu, stór og ljós vængbelti og bláa fætur. Læðagangur undarfarið, bæði frá Evrópu og Norður-Ameríku hefur öllu líkindu borið þessa fuglategund til landsins. Alex Mári Guðríðarsson, fuglaskoður á Stokkseyri, náði myndum að báðum fuglunum. Þeir allir talsverðu írafári meðal íslenskra fuglaskoðara. Ég ekki bara fara í Noel Gallagher og High Flying Birds. Ég fæ herra gönn.

0: ekki bara best að hlusta á Tómas Steindórs.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbas

0: bjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar Austurstræti.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Það var alveg að deyju spenningi maður.
2: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
4: Þú segir bara jáskan.
2: Aðeins á Scene Plus.

Þetta er nýjast nýtt með Placebo Helen Keller Eitt lagið Þegar þátturinn raunþapil Hallnaður Hérna hjá mér í dag Kemur góð gestur frá Lebowski Bar Til mín á eftir Það Guinness vika Verðum það síðar En nú herðum við tökum Fyrir mér Deftones Back to school So

Temple of the Dog, Chris Cornell að syngja hérna. Klukkan á rúmlega 10. Sko, það kom út nýtt Slipknot-lag. Eitthvað mann í byrjun september, fyrir mánuði síðan, spilaði það tvisa þrísverðina. Og ég var nú bara að segja að mér fannst það bara fyrir ekki lélegt í rauninni. En nú var að sparka upp hurðinni hjá mér á Sverri sem vinnur hérna á sín, Slipknot aðdáðandi. Og hann sagði, Tommy, þú voru að gefa þessu séns, sko. Og á talaði að þeir eru að hlusta þetta allavega svona 10 sinnum, sko. Til að raunverulega fíla það. Þannig að ég ætla alltaf að gefa því 1 séns í viðbót núna. Þetta er nú einu sinni Slipknot. Þetta er lagði Arsenal, nýjast nýtt frá þeim.

0: Destroying humanity.
1: Tommi Steindórs á X-inu 977.
2: Ekki láta grípa þig að hlusta á eitthvað annað.

Nýjast en lít frá þeim Hellis Heiði. Ég ætla að fara í svona tiltöluða nýtt íslenskt. Þetta kom út ágúst síðastliðin. Íslenska hljómsveitin Spacebreaker. Hljómsveit sem hann Hallur Sigursson leiðir. Og Hallur er svona að mínu mati eitthvað flottasti frontmaður Íslands. Geggja lúka hann og alveg hestmassaður, góða móttu og svo er bara bitið í neðruver og spila gott rock and roll. Þetta er lagið The Devil's Name.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er svo.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
5: XI 977, öðruvísi útfang.

0: Þetta hérna er nýjasta nýtt með Fontaine's DC. Það plata núna leiðinni frá þeim sem kemur út bara held ég bara 50 dag eftir viku. Getur það ekki verið? Dopamine Chamber og ég veit að það eru margir að bíða eftir þessari plötu. Síðasta plata Romance kom út úr 2024 og hún sló svona algjörlega í gegn. En hingað aftur á móti komin góður gestur. Birkir Kristján, brother Big, maðurinn á bak við Combat Viking, Birkir, blessa.
1: Blessa, hvað segir gott?
0: Ég segir gott bra.
1: Nei.
0: En þú sjálfur?
1: Ég góður. Heyrðu, ég var að hlusta á X-ið bara hérna, hvort það var ekki fyrra dag. Já. Og heyrðu MC Bjór og Bland á X-inu, því alveg að það skemmtilegt.
0: Já, heyrðu, var það á þriðjudagskvöld eða?
1: Já, ætli það ekki. Jú. Ég var Holy Rap. Já, með þátt til það.
0: Einmitt.
1: Já, ég fagna því, það góðu maður.
0: Já, það eitthvað þinn maður?
1: Já, já, við erum búin að vinna lengi, sko. Já. Hann einn hérna hæfileika ríkasti maður sem ég þekki.
0: Já, ok, geggjað.
1: Bara geggjað rappari, geggjað pródúser og geggjað myndlistamaður, allt var á milli, sko.
0: Já, svo er hann í gríninu líka og...
1: Einmitt.
0: Hvað, sko, já, þau eru byrjuð þarna.
1: Já.
0: Út af sáttunum Octave, klukkan átta.
1: Geggjað.
0: En þú byrkir aftur á móti, þú ert alltaf í bardaði, þrjóttan.
1: Einmitt.
0: Og þú varst þetta hjá með síðast, þá voruðu með þér Emin Katri og Hekla.
1: Einmitt.
0: Ef við bara svona rennum að þessi yfir, því þú komst, þau komið því aldra anda bardaðan, sko.
1: Einmitt.
0: Við förum að þessi yfir bara hvernig fór hjá þeim.
1: Herru, þú bara hefði ekki getað að fara betur.
0: Ásvöldis,
1: já. Já, Hekla bara keiriði sinn anstæðing niður bara strax já. Og söpaði hann í fyrstu lótu.
0: Er hún orðin alveg hrikaleg?
1: Hún er það, sko. Já. Hún reyndar, hérna, var náttúrulega og hún tapaði barðan sínum þar.
0: Aha.
1: En sýndi samt hérna mikla hérna baráttu gleði í þeim barðaða sko. Já. Og hérna hún átti erfitt með að hún náði ekki taka hana niður og þurfti svolítið að standa og stræka með henni.
0: Já.
1: Hún, það var betri strækir.
0: Já, hún er fyrst að vera hefst glímari.
1: Já, einmitt. Þannig að en hún bara, hún sýndi góða taktur, sýndi hún búin að bæta strækingi sitt. Já. En hún var svona aðeins svona getur stíð fyrir neðan í streikingu þegar kom að þessu og hinn var bara mjög góð að hérna, verjast fellunum. Mm-hmm. En Hekla sko, hún stóð sér svo vel hérna út í Danmörku að hérna, þú veist út að þetta var náttúrulega ríkjandi Evrópumeistari sem hún var að mæta þar sem var með sigur yfir þessa stelpun sem hún mætti núna á Glacier Fight Night. Þannig þeir ákveðu Glacier Fight Night að gera barðaðan hennar núna á Glacier að titilbarða bara út að þessari frammistu þarna í Danmörku sko.
0: Já, já, já.
1: En því miður fór það ekki nógu vel í áni.
0: Nei.
1: Það hérna, gengur ekki nógu vel í að Hekla á Íslandi greinlega. Hún vinnur alltaf, hún rústar öllu. Já, hún fyrir út sko, svo hérna heima er hún bara búin að fá úkslega erfið anstæðinga. En það er líka það sem Bjarki hjá Glacier Fight Night er að gera. Hann er ekki að búa til eitthvað easy fighta fyrir sitt fólk sko.
0: Nei,
1: stundum eins og sér hef ég sagt bara við Bjarka, bara Bjarki er að reyna að drepa hann hérna. Það er bara að fá einhverja killera sko. Já, hann náði geggjuðu róttöki í fimmtu lótu.
0: Já, bara, þú veist mögulega bara hans fallegasta róttök bara til þessa.
1: Já, bara eitt fallegasta róttök sem ég hef séð frá Íslendingi í boxi.
0: Sko. Já, ég bara, maður sá mörg sjónaröfna þessu, sko, hann smell hittan.
1: Já, mitt. Og líka þess að fólk sér ekki, þú veist, hann er búinn að vera setið upp, þú veist, hann er búinn að vera að vinna í honum og, þú veist, fólk sé bara nokkatið og bara svona, þú veist, eitt högg, en þú veist, hann er búinn að vera að kýla hann í bodyð til að fá hann til að droppa hendurnar svo feintar hann hann og kemur með höggið uppi.
0: Já, þú veist, gera þetta aldrei svona, þú veist, þú ert kannski bara 3 lotur að gera kannski sama kombo eitthvað þinn og þá gleymir anstæðingur sem segja og þá kemur sleggjan eða.
1: Já, nokkulega, það er oft gott að þú veist, að gera sömu fléttuna nokkur sinnum og svo heldur hann að hún sé að koma anstæðingurinn og þá kemur eitthvað allt annað og þá kemur mönnum á orð sko.
0: Og hann steinlá.
1: Já, einmitt.
0: Hvað er framöndan núna?
1: Herri, núna er það Erika Nótt.
0: Já, herriðu, einmitt.
1: Sem er náttúrulega svolítið stórstjarna sko. Já. Hún er náttúrulega hérna svona huge á social media.
0: Já.
1: Hún er eitthvað 200 eitthvað 1000 followers á Instagram og TikTok og allt það er búin að vera að gera mjög gott í því. Uh-huh. En má ekki gleyma samt hversu góðu boxari hún er í raun og veru. Þú veist, hún er fyrsti Norðurlandameistari Íslands.
0: Já.
1: Og með alveg frábært svona Olympic amateur hérna feril.
0: Uh-huh.
1: En hún er að keppa núna sko á Misfits Boxing sem er svolítið svona influencer boxing promotion.
0: Já.
1: og hún er að fara að mæta þarna, Curly Jade sem er ríkjandi mestari, búin að verja beltið sitt í þrígang, búin að fara upp um þyngdaflokk og challenge beltið í efri flokki, og það er eina tapi sem hún hefur fengið, þannig að þetta er alveg þetta er stór, stór bardagi fyrir fyrsta
0: og
1: er bara
0: alveg boxari þá?
1: Sko, þetta er náttúrulega svona influencer boxing.
0: Já.
1: Og við erum að kalla þetta hérna pro debutið, og hún náttúrulega, veist, er að gera þetta professionally og fá borga fyrir þetta. En þetta er samt ekki, þetta fer held ég ekki á, þú veist, professional recordið hennar.
0: Nei.
1: Þetta er svona influencer boxing sitt eigi þeng.
0: Já, og er það sko, þessi influencer boxing og þá sem eru svona Jake Paul og
1: já, einmitt.
0: Og alltaf þá, en þú veist, eru þetta þá, þú veist, á þessu kvöldi, fyrst og fremst einhver áhrifavaldar sem ákveða að boxa eða...
1: Já, það er svolítið þannig.
0: Já.
1: Já,
0: en Erika náttúrulega er ekki þannig.
1: Nei, mitt.
0: Þú veist, hún er æft box hverju degi bara heilengi.
1: Já, já, bara síðan hún var pín lítil, sko, síðan hún var bara 10-11-12 ára eitthvað hannig, sko.
0: Einmitt.
1: Og hún er náttúrulega stefna á alvöru atvinnum hann að feril, en þetta er kannski svolítið leiðin sem hún er að fara, svona eins og flestir, sko, flestir atvinnum boxarar, þeir fari gegnum svona atvinnumannaferilinn og berjast á móti því sem við köllum journeymans,
0: já,
1: sem eru bara ekki nógu góður barðamenn, og þannig að þú átt svolítið að vinna fyrstu tíu, búa til svolítið svona rekord,
0: þú veist, það er boxpúðar.
1: Já, basically. Já. En þetta er svona leiðin sem hún er að fara. Hún er að fara, hérna, í staðin fyrir að fara að berjast bara við einhverja gælur sem er einhverja sinns í hana og svona byggju pró-rekord eitthvað þannig, þá er hún bara að gera þetta, og þú veist, þetta er örgulega, þó þetta sé ekki, þú veist, beinlínis pró, heldur meira svona influencer pró, að þá er hún að fara miklu erfiðar barða, heldur hún væri að fara í, hún var að fara að taka fyrsta próbarða sem svona, þú veist, hún var að fara, þú veist, út til Finnland eða Danmerkur eða eitthvað svona. Þannig að þetta er, ég alveg ber viningu fyrir þessu, þó þetta sé ekki beint svona pró
0: en eru skilur, þú segir það þessi journeymans, þú veist, vita það bara, vita þeir að, þú veist, að það séu bara þeirra örlug.
1: Já,
0: það er bara verið að fara að berja mig, að, þú veist, það er bara mín vinna, að láta þátti að berja mig.
1: En mitt, það er bara, hér er bara svona stjarna á uppleið og, þú veist, þú fer ágætla borgað.
0: Já, já.
1: Og líka, þú veist, það er, þú veist, það er svo hefða, þú veist, þú borgar fyrir anstæðingin.
0: Já.
1: Og, þú veist, þetta er yfirleitt bara, þú veist, grjótæri gaurar en ekkit alltof flinkir.
0: Nei.
1: Þannig þeir vita bara, okay, ég þarf bara að lifa af, hérna, 4, 5, 6 lútur.
0: Já, já.
1: Og þetta verður svolítið erfitt.
0: En svo er náttúrulega kannski líka alltaf aftan í haustum að ef ég lendi í högginu, sko.
1: Einmitt.
0: Já. Þannig að það, já, það er alltaf smá draumur. Mm-hmm. Þannig að ég er kannótt, hvar er þetta haldið?
1: Herra, þetta er haldið í London.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að þetta ætti verið að vera hjút stemmi, sko.
0: Já.
1: Og hérna, veist, Erika er miklu betur boxað en þessi gæla. Þessi gæla, sko, hún er uppalega ringgirl, þannig varð hún fræg, sko.
0: Já.
1: Og hún, svo stopnaði hún eitthvað svona ringgirl fyrirtæki, hún er eitthvað pimp út ringgirl, svo og svo er hún búin að vera hérna í Bernakul BKFC, hún er búin að vera einhver svona ekki kommentator, en samt einhver svona annonser að taka einhver viðtölu eitthvað svona eitthvað dæmi þar, sko.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur orðið fræg þannig og svo farið inn í þetta influencer boxing, þar sem hún er búin að vera gera mjög góð hluti.
0: Já.
1: En ég er svona aðeins búin að vera eitthvað að horfa á barðaðana hjá henni og er eitthvað miklu betri, hún á að vinna hennar barðaða og það var einmitt verið að opna núna bara svona betting odds stuðla á þetta og er eitthvað svona 1,75 sá ég, Karla er, það er plus money á Curly,
0: aðeins favorite,
1: já, er eitthvað aðeins favorite,
0: já.
1: En hérna, þetta er náttúrulega svo stórt moment, þú veist, er eitthvað náttúrulega,
0: þetta er hjálmlaust.
1: Já, þetta er einmitt, þetta er próhanskar, engin hjálmur, og það er einmitt, þú veist, málið, þú veist, Erika á að vinna hennar bara það, og hún er miklu betur boxari, þú veist, við vitum það, en þetta er bara nýtt fyrir henni, hinn Carla Jade, hún hefur gert þetta allt áður, þú veist, hún hefur farið í multiple, hérna, titilbarða á þessu sviði, þekkir þetta stóra umfang, þú veist, en þetta er allt nýtt fyrir Eriku, þannig að, þú veist, því fylgir náttúrulega einhver pressa, þannig að, og það er búið að vera mikið læti, veist, og það er mættist að einhver svona blaðamannafundi og náttúrulega í þessu promósinu það er alltaf eitthvað vesinn á blaðamannafundi, alltaf slagsmál og eitthvað, Carla Jade hefur sjálf slegið anstæðing á blaðamannafundi
0: og það er bara partur að sjóinu eitthvað.
1: Já, þú veist, maður sér eins og UFC, þá er voða mikið security, þau vita eitthvað svona bad blood.
0: Já.
1: Mér finnst oft svona þarna eins og þeir séu bara svona þau vilja að þetta gerist, sko.
0: Já, já, bara 100%,
1: sko. En það er búið að vera mikið við Eriku nokkátt veðmál upp á 10.000 pund með 1,6 milljón og hérna og það er, ég veit ekki, það er búið að vera einhver miskilningu með þetta, þú veist, Erika segir að hún ætla að borga henni 10.000 ef Erika næri rótana, en hún þurfi ekki að borga þetta sé bara Carla Jade sem er leggjit undir.
0: Já.
1: En svo er Carla Jade alltaf að segja núna sko, að ef Erika rótar hana ekki þá þurfi hún að borga henni 10,000 pund. Sem meikar ekkert sens. Erika er búin að vera að segja bara, þú veist, það er mjög ólíklegt, menna, veist, hún er aldrei rótan eitt, það er mjög erfitt fyrir 115 punda konu að róta
0: einhvern.
1: Þannig að ég, þetta er búið að vera eitthvað að skrítið sko. Og svo er Karl alveg búin að drulla yfir Eriku sko. Og öfugt sko. Þannig að það er hitt.
0: Við erum alltaf reyðir
1: sko.
0: Íslendingar. Heldur þetta sko, þessi leið að fara svona í þetta influencer dæmi, getur hann verið fljótlari en þessi journeyman leið sem vorum að fara?
1: Já, hann var fljótlar að skapa sér nafn klálega sko.
0: Já.
1: Þannig, þú veist, við veitum eins og bara Kolbeinn Kristinsson, okkar fremsti boxari, hann er orðin 20-0.
0: Já.
1: Og kannski, þú veist, þeir í bransanum vita á honum og þú veist, margir sem vil ekki taka fætið hana því hann er svo hættilegur, en hann er samt svo lítið nafn. Það er svona, hann er svona...
0: Hann er fastur, daldið.
1: Já, hann er svolítið svona fyrir þess að stóru gura, þá er þetta mikil á þetta og lítið að, þú veist, þetta er high risk, low reward. Þannig að, hérna, en ég held að, þú veist, Erika fer þessa leið sem hún verði bara lightweight champion þarna núna um helgina, þá hún strax bara ólega stórt nafn og getur fara að verja titilin sinn og bara á nokkrum svona fight sem að er ekki eins og pro-fight, þú veist, áður hún hefur sinn raunverulega pro-karrýr, þá getur hún verið, já, þú veist, þá hún eftir að vera bara, og þú veist, hún er strax komið með alveg þvílíkt following á hérna, samfélagsmiðlum og svona, þannig að já, ég held að hún veit alveg hvað hún er að gera og hún er hérna, strax orðin tölvöld fræk sko. Þannig að ég held að þetta sé bara snöðu leið hann sko.
0: Hvar getur þú horta á hann bara dagilega?
1: Herru, þetta verið sýnt á Nínu. Nína er bara búið að stíga inn svolítið sterkt hérna til að representa barðaíþróttir á Íslandi.
0: Við erum búin að halda eitthvað kvöld þarna, ekki?
1: Já, við erum búin að halda hérna Nína og Combat Viking, búin að halda núna eitt kvöld þetta með Emin og Heglu og höldum bara áfram að gera þetta, það er eitthvað skemmtilegt í gangi hérna á Íslandi.
0: Mm-hmm. Klukkan hvað og...
1: Herru, þetta byrja á 5, ég veit ekki nákvæmlega hvenær Erika stígur inn í hring, en hún ætti bara að vera frekar snemma á kartinu, hún var allan svo nokkur neðalega á póstefnum. Þannig að það hlýtur að vera eitthvað smá svona, hérna,

0: heimsmeistaramóti U19 ára í, hérna, í Montenegro, Svartfjallalandi. Þannig að það er hérna, bara einstert mót og gerist.
1: Hvernig fer svona heimsmeistaramót fram? Þú veist, er það bara 32 útsláttur eða þú veist?
0: Já, ég veit ekki nákvæmlega hversu margin og þetta er alveg, þetta er alveg þóna og margir barðaðar sem að þarf að fara í gegnum til að vinna svona.
1: Já, þessi þá ertu bara að taka 5 barðaða og...
0: Já, bara einn dag,
1: einn bara, dag,
0: já, rúklega, eitthvað þannig.
1: Einmitt. Þannig að, já, við fylgjumst líka með því. Já,
0: svo en... náttúrulega fleiri að fara út, það er eitt stærsta boxmót Norrlandana núna í Hillerau, Danmörku.
1: Já.
0: Þannig að það eru allir klúpar að senda einhver út, ég veit að mínir menn í hérna hefur Ja, nú
1: ja, það er það fjölgandi svona bóksurinn sem er að fara ekki út fyrir landsteinun að bóksa.
0: Já, já, klálega sko. Já. Það er bara mikil aðsókn í þetta sport sko, alltaf að vera stærra og stærra.
1: En það er laugardaginn.
0: Já.
1: Klukkan 5. Nína, þá ætlum við að líkja okkur á bakveðina Ergonaut.
0: Einmitt, geggja. Og ég vil bara hérna hvetja fólk að followa Combat Viking á Instagram og TikTok. Combat Viking HQ, HQ Headquarters.
1: Combat Viking Headquarters, ég er að followa, það er alltaf fullt í gangi.
0: Það er fullt í gangi, ég mitt.
1: Gaman að fylgjast með. Birgir, frábært að fá þig.
0: Gægja, takk fyrir mig.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Búri, einn af óðalsostunum frá MS.

0: og nú fáanlegur í sneiðum.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
3: Other Mommy, komin í bíó.
5: Sötfu, komið þið sæl. Sæl og bestu.
6: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
7: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar. Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ X 977 Öðruvísi útvarp.
2: Það er þvílíku gestagangur hérna hjá mér því að hann er komin til mín Haraldur Halli frá Lebowski bar, velkomin.
3: Takk að kjallaði fyrir.
2: Hvað segirðu þá?
3: Erðu bara helviti góður sko.
2: Já, hvernig leggst svona haustið í þig?
3: Erðu bara vel sko.
2: Já.
3: Og maður lítið nút úr gluggan, þetta er ekki eitthvað.
2: Nei, nei.
3: Þetta er ekki rosa gerðnilegt sko.
2: Þetta er ekki gerðnilegt, þetta er vægt að vera að vunast sko.
3: Já, já, nákvæmlega, maður tekur þessu bara.
2: Og þið eru alltaf að gera eitthvað Lebowski.
3: Já.
2: Og núna er Guinness vika.
3: Það er Guinness vika, maður.
2: Núna vera.
3: Já, þessa viku, alveg fullum gangi, sko.
2: Já. Og Guinnessin, maður nú lengi þetta hennar bjór bara. En Íslendingar, við vorum ekki dullega að drekka þetta lengi vel, eitthvað?
3: Nei, það er blómóli. Þetta er mér fyndi, sko. Það vorum kannski bara einhverjur eldri kallar og einhverjur servitringar, sko.
2: Já, kannski íratin sem hefur að heimsækja Ísland, eitthvað
3: já,
2: svona.
3: Já, basically, sko.
2: Já.
3: Svo bara, hérna, ég veit ekki, 6-7-8 ár síðan eitthvað, og kemur ykkur samfélags sprengja, sko.
2: Já.
3: Það er hann allir að splitta þessu gei, sko.
2: Já, einmitt.
3: Þá fer alltaf flugur, þá fer hérna einhvern veginn bara að fara, tekur, hérna, teka ungu fjölki við og
2: já,
3: hérna, fara allir að draga Guinness, sko.
2: Þannig að vinst að þetta er, þú veist, það er bara orsakast miklu leiti af því að splitta geinu, eða?
3: Já, ég held það, sko.
2: Já.
3: Það sprakk svolítið út, sko.
2: Mm-hmm. Og svo náttúrulega líka, þú veist, þá alltaf þegar ég horfði á þetta í galanda ég sá alltaf fyrir mér alveg eitthvað nýþungan svartan bjór skilur
3: við akkurat, sko.
2: 700 kaloríu, bara eitthvað svona ekki að hugsa með sér
3: akkurat, það er svo einhver rúbröðsleifur akkurat, sko
2: hann drekka rúbröð, en svo er ekki hann er léttar en flestir akkurat.
3: Hann er nefnilega helviti léttur, sko og góður bara í magann og þú veist af því hann alltaf, hérna, lítur kolsýr í honum
2: ekki sótastrým kólsýran í þessu.
3: Nei, nákvæmlega. Og er bara 4,23% sko.
2: Já.
3: Og er bara mjög lettur og fínt. Þannig
2: að drekka marga.
3: Já. Heldur betur sko.
2: Og hvað er það að gera í þessari Guinness viku?
3: Sko, við erum með Guinness á 1000 kall, skitin 1000 kall alla vikuna, frá opnum til lokum sko.
2: Já.
3: Svo erum við með leik, þetta er skemmtilega leik í gangi, sem að hérna aðalvinningurinn er, hvorki meirinni minna en flug og gisting fyrir tvo til Dublin.
2: Já, einmitt.
3: Þetta er að vera með til 500 skall eitthvað.
2: Já.
3: Ástand hérna leyniferð í Guinness brugghúsinu.
2: Já.
3: Sem er helviti skemmtilegt dæmi.
2: Og hvernig tekið þátt í eins og leik?
3: Herri, það er eins sem ertu að gera, bara mæta alveg báski og kaupa að Guinness og reyna að splitta geinu, sko. Það færði í pott, sko.
2: Já, það voru þeir sem ná að splitta því færði í pottinu, sérst.
3: Já, og svo draugum við bara út í næstu viku.
2: Já. Og hvernig skilur, er þú góður við að splitta þessu?
3: Ég er ágætur, sko.
2: Já.
3: Ágætur, ég var einmitt í brennslinu gæri, ég leti þetta Rikka G og Egil splitta, sko. Bara hvort þetta er mikið að gera það bara líka.
2: Jú, endilega.
3: Fyrstu verið með það?
2: Því að málið er, sko, að ég held að ég hafi, sko, má bara gera þetta rétt í.
3: Nei, ekki.
2: Ég held að ég hafi aldrei reynt þetta,
3: sko. Er það ekki, ertu ekki næsmaður?
2: Sko, ef ég var alveg hinskilin, þá, þú veist, nei, ég kaupi mér hann ekki.
3: Ok.
2: En aftur á móti alveg bara mjög langt, síðan bara ég smakkaði held ég, sko.
3: Já, ég skilu því, ok.
2: En,
3: hann er helviti fínn og ljúgur, sko.
2: Já, en þú veist, er eitthvað svona líkill í þessu?
3: Sko, þeir segja, þú veist, ég tek svona tvo gulpa, tvo halvan gulp, svona þetta er ekki.
2: Já.
3: Þetta er með svona endi, sko, þetta er smá trikki, sko.
2: Fer þetta allt eftir stærð gulpa?
3: Já, og svo er það líka, sko.
2: Já. Þannig að já, við skulum bara sjá að vera það hell í glas hérna.
3: Er þetta ekki smá stemning fyrir hátíð?
2: Jú, ég myndi halda það. Það er eitt fó gúlla.
3: Já, ég þetta bara eitt sopi. Eitt sopi. Sko, það er meðlega hérna. Það er ekki með.
2: Já, já.
3: Sko, jú, þetta er neitt. Þetta er nefnilega glasið er aðeins, þetta er dósin, sko.
2: Já.
3: Það er að fylla þessu.
2: Já, já, já, það er að tofa, já, einmitt. Já, það þarf að vera akkurat að bara barminum, sko.
3: Já, já.
2: Fyllt upp í og...
3: Akkurat, og línan þarf að lenda hérna að splitta gíði þetta á logoðinu,
2: sko. Já, akkurat. Já, ef við myndum bara að standa upp hérna og rétta mér þetta, getur þetta gert það?
3: Já.
2: Þá ætli ég að láta reyna á þetta í fyrsta skipti. Og ja, ég er svona, ég er alveg smá rættur að vera exposaðar hérna. Að, en nú ætli ég bara að prófa, við setjum þetta smá jingul hérna undir á meðan. Hann er nú kaldur hér.
3: Já, það verður að vera, rí, sko. Ef við gerum þetta saman eða?
2: Já, gerum þetta saman, eitt fyrir skál. Heri,
3: skál, maður.
2: Og látum á þetta reyna.
3: Yes, sir. Sko,
2: heri,
3: ég heldur með þetta, maður. Hvernig er þú?
2: Ég fór aðeins, ég tók eitt svona, ég tók aðeins svo mikið. Ég fór rétt fyrir neðan að gera, en ég meina fyrir byrjanda.
4: Já, þetta er bara mjög gott, sko.
2: Er þetta ekki bara lægi?
3: Þetta er alveg, alveg solid.
2: Já.
3: Held að.
2: Og þetta er að gera núna bara Lebowski.
3: Já, bara að koma að Lebowski.
2: Alveg fram á hvað, sunnudag?
3: Fram á sunnudag, já.
2: Já. Og
3: gerlega, sko.
2: Þau eru að það er náttúrulega bara opið þarna. Við erum aldrei langar opnum tíma, er ekki?
3: Jó, ég maður opnið alltaf frá 11 á daginn til hérna 1 virku dagana.
2: Svo um helg,
3: já, svo um helgar alveg til 4.30, sko.
2: Já. Og stanslöss partí.
3: Stanslöss partí, sko. Svaka, hafið dans, hérna, hafið DJ og bara dansskólu og læti, sko.
2: Og hamborgarnir, það er sínu stað.
3: Já, já, ég er alveg hamborgarar og boltinn alltaf í beinni og...
2: En, já, boltinn í beinni.
3: Já, já, já, alltaf í beinni.
2: En ég, já, ég er eins og bara bæði stoltur á mér.
3: Ég er mest stoltur á þér, sko.
2: Og við erum langt strax í annars hópa.
3: Er það ekki? Hann er svo ljúfur, sko.
2: Ég er nefnilega. Þetta var gott svona.
3: Já, hann er það, sko.
2: En
3: það, sko.
2: Já, það er aldrei að vita nema maður bara kíkjum helgina.
3: Er ekki?
2: Jó, og nú er bara að æfa mig, sko.
3: Já, okkur öll.
2: Og reyna að komast í pottin. Og máttu reyna þess ofta og vilt, ja, og getur.
3: Já, ég var bara að kaupa annan.
2: Já, ég segi, þú kaupa bara annan
3: og... Já, ég bara hangt til að hérna hérna, sko.
2: Já,
3: já. Það er bara, það er sjálfsagt, sko.
2: Og má ég fara þrísvar í pottin?
3: Já, já,
2: já, já,
3: það er allt í góðum. Við erum alveg slagir, sko.
2: Erum
3: alveg slagir, sko.
2: Haraldur, var gaman að fá þig
3: hérna. Takk fyrir mig.
2: Þú ætlar að standa vaktina og lifa óskýjum helgina eða hvað?
3: Já, heldur betur. Ég verður
2: alltaf eitthvað. Já, er það ekki þannig að maður reykur bar? Það er ekki alltaf að vera þannig.
3: Svolítið, sko.
2: Já.
3: Svolítið. Það er svolítið þannig, sko.
2: Það reykur sér ekki sjálft, sko.
3: Það er þannig, sko. Nei, þetta er bara stemmingum. Það voru að mæli alltaf, mæli með að allir kíki.
2: Já, akkurat. Það er ekki bara löngu, þetta.
3: Já.
2: Mæti 11.30 og löti.
3: Já, finnst að taka boltan í hátíðinu.
2: Já, og hérna. Og vera að fara svo 4:30
3: á
2: nóttina. Taka 18 tímana.
3: Já, ég þarf að fara til dinner og hátíðismat og taka boltan og...
2: Ég þarf ekki meira.
3: Nei, þetta er bara solid, sko.
2: Haraldur, takk fyrir komin.
3: Takk hérna fyrir mig, menn.

Rocket Fuel, já. Verið að tróði mig ginni sinna fyrir hátti. Það var náttúrulega tók nú bara hálfan. Það var nú ekkert að býta á mann. Og náði ekki að splitta ginn. En gaman, ég hef aldrei prófað þetta, nefnilega. Og það var svona yfirleitt út af því að ég þykist ekki drekka Guinness, sko. En mögulega verið bara breyting þar á. Núna, þetta var ágætt. Og já, svona tölvirt léttar í maga en gengur gerist. Þið getur reynda að splita genu á Lebowski, alla helgina. Eða klikkar og bara kaupa ykkur annan, reynið aftur. Þá eruð komin í pottin, getur unni fer fyrir tvo til Dublin. Pakki upp á, eins og Halli talaði hérna, 500 skall. Ég ætla að fara í alveg eina klassik hérna, en nú ekki oft sem ég spila Jimi Hendrix hérna, ég ætti nú kannski bara bæta úr því, það var náttúrulega einn af þessum stærstu, að það er Foxy Lady.

0: skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. tan.is
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
0: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

heldur betur við hæfið hérna. Og mér sýnist nú að þetta sé alltaf þurkast upp. Þar sé rigningin, beta band og laðið dræði reyn. En klukkan er við það að verða 11:30 og það er komið að tutta dagsins í boði bóla léttöl. Og ég held að við förum bara hingað. Engi séans að teknir. Þetta er Slayer, South of Heaven. Þetta er tutta dagsins.

Cardigans, My Favorite Game. Lítið eftir þessu hjá mér í dag, Valdi Björn, mun standa vaktinni hérna milli klukkan 1 og 2 og ég held að karfan. Það mun allt snúast körfuna hjá honum því að bónusdeild Karla hefst í kvöld með fjórum leikjum. Bollarinn, Bolli Már Bjarnason, tekur sig að við, milli 2 og 6. En ég ætla nú ekki að kveðastræðis, ég ætla að gera það eftir, finnum fyrst ekki eins og Leon, My Whole World.

White Stripes, My Doorbell. Já, hann að spjalla hann Ingimar Helga efna, hann að svona vorum að tala um tónleika Queens of Stone Age, vorum að spjalla sem hann Offer, sem sagt. Og það var svona rifjast á upp fyrir mér að þegar ég var að tónleikum White Stripes, þá var ég með miða í stæði en ekki stúku.

Mér langaði rosalega að fara í stæði. Þannig að það sem ég gerði var að bara klifur upp, sko. Úr stæðun og yfir í stúku, það var svona fyrir mann sem var léttur og fætti þá, sko, þá var það nú bara ekkert mál. Þetta klifur upp pallana og fari yfir bara grindverkið. En var gripin af gæslu. Og fleikt niður, það er að segja, þar sem útgangurinn er stúkumegin, hinumegin við. En systir mig var þannig þá að þegar við varst með miða í stúkuna, þá lestu gæsluna fá miðaðinn, labbaðir upp í stúku og þau þurftir að fara niður að pista og fjessa aftur miða. Þannig að ég og vinur minn og við honum grýttir þetta niður, en gæslan niðri tók ekki eftir að var verið að grýta okkur niður, þannig að við svona einhvern veginn skakklöpum sniður stígan útgangum meginn. Og þar voru okkur bara réttir miðar þannig að það var bara tekin eitt ringur og farið svo upp aftur þannig að það fór hann sig vel en ég ætla bara að segja þetta gott að ég verði þetta morgun en það verður aflýsingjörna á mánudaginn hjá mér þá er ég svona að lenda frá Manchester það er allt það maður bara á morgun þetta með enda þetta skrottunum, þetta laði helbónum

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
2: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: 977. Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi

0: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Mother Mommy.

0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
2: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
6: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
7: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Mín skoðun með Valtý Birni
10: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á Xinu 977.
1: Jó, heil og sæl og velkomin til X. Það slattum að vera hér framöndan á næstu klukkustund. Já, já, körfuboltinn að hefjast í kvöld hjá körlunum og það eru hörku leikið náttúrulega í kvöld og svo leiðis og við erum búin að vera spá undanfarna daga og síðustu tveir spámenninir koma við sögu í dag. Við erum búin að heyra í Stefán Óta Páls, Thomas Steindós og Teiti Örlíks og hérna bara hið yndislegasta mál. Í dag eru það Svanhvít Valtís og hérna síðan Benedikt Rúnar Guðmundsson og nokkur. Já, og það var spilað í bónusdeild kvenna í gær. Það var svaðalegur slagur hjá Njarðvík og Keflavík eins og við var að búast. Leikar fóru þannig að Njarðvík vann 83-79 og svo var Tindastóll sem að tók Fjölni í Grafvogi og það var pakkhúsið eða þannig maður komast 101-67 fyrir Tindastól. Já, já. Jep. En það síðan verði ég körfboltan hér eftir já eins og ég sagði og síðan ætla ég að vera í handboltanum. Það byggar helgi og byggar dagar þar í Karla handboltanum og svo stórleikur með helgina hjá konunum fram og Valur mætast í Daldraumana á laugardaginn. Einar Jónsson verður á línunni en ég ætla að byrja hér á körfuboltanum. Ég heyrði í Svanhvíti og honum Benna hér skömmu fyrir þátt og þetta hljómar, já, einhvern veginn svona. Já, þá var að körfuboltinn og spá fólkið okkar, það eru þrír búnir, Teitur Örlíksson, Tommi Steindós og Stefán Árni Pálsson og það eru tveir eftir, Svanhvít, Valtís og síðan Benni Guðmunds, Benni Rúnar Guðmundsson. Og það er Svanhvít sem er á línunni. Hæ, hæ.
2: Já, blessaður.
1: Það er körfuboltinn.
2: Hæ, körfuboltinn.
1: Herðu. Náttúrulega, nú er náttúrulega að vera ræðan sem það kemur DeAndre Kane eða ekki.
2: það er spurning dagsins vikunar og mögulega næstu vikunar.
1: Já, ég held það líka.
2: Þetta er áhugavert. Þetta fólk er aðeins í spónni minni. Ég ætla alveg að lega mig að segja það.
1: Já, og minni líka. Það er spurning hvort hann mætir á svæði.
2: Já.
1: Og spurning hvað þið gefa nú langa tíma til að svara símanum.
2: Já, ég myndi til að byrja í kvöld, þannig að maður myndi nú ætla að maðurinn væri búin að hafa samband allavega í þessu viku, með skrítið að hérna, hann sé allavega ekki láta heyri í sér.
1: Það er mjög undarlegt, bara vægt til orða tekið. En það er hérna, þetta er svona, það búið að vera sviftingar og athyglisverða sviftingar í boltan núna og hérna fyrir þessa leiktið.
2: Já, það er mikið Silly Season sem að fór á stað, hann eftir sér.
1: Silly Season, já.
2: Mjög skemmtilegt Silly Season hann og leikmenn og þjálfarar að flakka á milli og þannig að það er svona.
1: Alltaf þess að með nýtt lið bara og nýjan þjálfar og allt nýtt.
2: Já, það hefur einhver unni í lottóðan Varabæ.
1: Já, ég hef ekki haft fregnir því að einhver íslendingur hafi unnið í Víkinga eða í Eurojackpot. Eða stóra vinningin
2: að það,
1: eða stóra vinningin í getrunum.
2: Ef einhver hefur unnið einhver stæð þar að þá lítur það að vera einhver velunari Altanes, það lítur bara að vera.
1: Já. Svo líka að vinna á hlutabréfamörkóðunum, það er alveg hægt að gera það líka.
2: Jú, vissulega.
1: Maður veit nú einn góðan hérna, Óskar Alfreðsson, hann er hérna á Álftanesinu, mikill stuðnismaður. Gamall leiknismaður, upprunalega í fótboltanum, var svo í KR og nú komin á Álftanes og hann er alveg að fíla það.
2: Hann er bara... Hann er bara íþróttunandi.
1: Hann er bara íþróttunandi, það er bara svo leiðis.
2: Já, já, og hérna, og það er bara vel.
1: Það er bara vel, það er bara geggjað. Hérna, herðu, já. Það er spáin. Mm. Ég á netinu núna leið að tjekka hvort hann sé, hann sé búin að svara símanum, en svo ekki.
2: Já, nei, nei. Okay.
1: Heyrðu, það hérna 12. sætið.
2: 12. sætið er sjokkerandi eða ekki, en þá setjið Sindri þar.
1: Það Sindri? Já. Ég sá að þeir voru hérna daginn, Stefán Árni var ekki Sævar og, eða hverja var að Benni og Sævar, eða hverja voru þeir, þeir settu Sindra ekki í fallsæti.
2: Nú,
1: það er svoleiðis. Já, þetta var í tíundarsæti ef ég maður rétt.
2: Það er svoleiðis. Ég er með þrjúlið sem ég held að vera að berjast á botninum.
1: Já.
2: Og hérna, og það er ég með Sindra í 12, Ármann í 11 og ég er í 10.
1: Já.
2: Ég er svolítið svona á því að þessi þrjúlið verið að berjast það að halda sér í deildinni.
1: Já.
2: Það er mjög spá. Hmm.
1: Já, Tommi Steindós, hann setur hérna Ég er í tíunda, Sindra í 11 og Ármann í 12, þannig að þið eru svona svipuðum slóðum með þetta.
2: Já, já, það er gott.
1: Þið eru nokkuð neginn. Teitur er svona, hann er með Sindra í 11, Ármann í 12 og Hött í tíunda. Og Stefán Árni líka með Hött í tíunda seti, en Sindra og Ármann í neðstu tömur.
2: Já, ég hef trú á honum Viðari fyrir austan. Hann er, hann hérna...
1: Hann okkar maður?
2: Já, okkar maður. Ég er ekkert að gleða mig ekkert aðlega mikið að þessi komi aftur upp í bónusteldina. Þetta er svo, svo skemmtilegri viðtölu með þessi einstaklingur.
1: Já, þetta er bara því líku mistari, sko. Hann er alveg bara... maður, þetta er eini náunginn í rauninni sem að maður... Ég hlakka til þess að ég býði ofvæni eftir viðtali við Viðar.
2: Já, já, þetta er eini þjálfarinn.
1: Þetta er eini þjálfarinn, sko.
2: Eini þjálfarinn bara og ég get sko svona í eiginlega bara öllum íþróttum, sko. Þá finnst mér Viðar, já, kannski hann og Einar Jóns, hérna, þjálfari.
1: Já, Einar, hann náða til að taka einhverja þurku, þannig að, já.
2: Þannig að ég er svona, þú veist, en Viðar er á toppnum þarna, ég er alltaf til að horfa við til Viðar. Þetta er, ég get ekki ímynda mér að vera aðeins sem er að taka við til við hennar mann, af því að þú veist aldrei hvað færð, sko.
1: Nei, nei. annarkvort kúkar áður hlátri eða ég veit ekki hvað.
2: Já, eða stendur þannig eftir spurningur og segir já, nei.
1: Ó, nei, veist ekki neitt að hann er alveg stórkostlegur. Ertu sett að setja Hött í 9. seti?
2: Ég setja Hött í 9. Já.
1: Á, ok, þeir komast þá ekki í úrslitakeppnina.
2: Nei.
1: Að þínu mati.
2: Nei.
1: Það segja það að Tommi Steindórs setur Hött í 8.
2: Það er svoleiðis.
1: Já.
2: Já, já, vel gert.
1: Já, ég er ánægði með Tomma.
2: Já, já, já, ég meina, sko, hattar menn er alveg, já, blíklegir og liðið sem ég seti 8. að fara í úrslitakeppnina, sko, það er ekki þannig, sko, ég er bara þetta.
1: Já, já.
2: Það er bara þetta, þeir fyrir bara nýta heimaöllin, það er bara svolítið staðan. Ef við ná að gera það almennlega, þá veit maður aldrei hvað gerist.
1: Maður veit aldrei þá. Erðu áttunda setið og komast í úrslitakeppnina?
2: Það setið Njarvík.
1: Það er Njarvík, já. Hugsaðu, talandun Tómas Steindórs, hann er daldið þegar voru í gær hann og Stefán Árni. Sko, hann svissaði á síðustu stundu, hann var með Njarvík í áttunda, en svo einhvern daginn, nei, herðu við að svissa þessu, Höttur, áttunda og Njarvík í 9.
2: Já.
1: Já,
2: við erum bara...
1: Teitur Öllusson setur Njarvík í 8.
2: Já, já, ég er bara, ég er mjög gaman aðeins, ég er bara supum slóðum og hérna fagmennir, sko.
1: Já, já. Herðu, 7. seti?
2: Já, það er við mjög Keflæk.
1: Það er, nú þeir verða hérna hönd í hönd, nákvæmlegir.
2: Já, Njarvík og Keflæk, já, það er ekki skemmtilega þetta.
1: Og rosalegur leikur á konunum í Gærmaður.
2: Já.
1: Og rosalegur.
2: Já.
1: Það var alvöru trillir.
2: Já.
1: Hörðu, 7. seti, við erum komið þangað.
2: Já, það er með Val.
1: Ok. Það er Valur.
2: Það er Valur. Ég hérna, þeir komast alltaf í úrslitakeppnina en ég held að ég ekki fara að gera hennar glóriur en alltaf búin að missa og hérna Kristoffer er hérna ennþá og hérna hann Kári. Hérna, en þeir eru samt búin að missa eitthvað og svo ég bara svolítið með Val að þeir eru ekkert að ná í útlendingarna sína fyrir en svona í janúar.
3: Já.
2: Svona þeir sem er að koma að bjarga tímabilinu sinni sko. Ég veit ekki alveg hvort að það
1: lukast.
2: Það sé að fara lukast núna. Það er bara sterklið fyrir ofan.
1: Já. Við erum komin í fimmta sæti.
2: Já. Þar er ég með stjörnina.
1: Það er stjarnan.
2: Já. Þar er ég með stjörnina. Þeir eru vissulega þeir eru bara, þeir mistið því alvara sinn.
1: Já.
2: Og Baldur gerir frábæra hlutum í stjörnuna, frábæra og hérna en þeir eru vissulega ennþá með náttúrulega hérna meðan hérna Hilma Smára og þeir eru með AI og hérna þú veist, með frábæra leikmenn sko, en hérna og ég meina fimmta sæti ég held að sé alveg fer held ég, ég meina það er úrslita keppni og hérna og svo eru bara, verður maður bara að býða sig á hvað gerist
1: Það verður önnur spá eftir deildakeppnina.
2: Já, akkurat.
1: Það er svoleiðis. Fjórðasetti.
2: Það eru með KR.
1: Það eru meistara meistaranna.
2: Það eru meistara meistaranna. Okay. Þeir munu hoppa, þeir hoppa sæti ofar ef að D'Andre Kane mætir ekkit í Grindavíkur.
1: Já, ok. Þetta er svona teitur með þá í fjórða en Tommi Steindós og Stefán Árnir með KR í þriðja sæti.
2: Já.
1: Þannig að Já, okay.
2: Já, ég svona ég er með grinda ekki þriða en það var áður en að ég hérna sko sá það að D'Andre Kane
1: svara bara, ekki síman
2: hann er bara guðar upp
1: hann er horfin
2: hann er horfin
1: þetta er
2: ótrúlega hann er búin að fela sinni ykkur velli hann er að hérna ég held að Óli Óla, þú veist, hann er ekkit að fara að koma fyrir nættir áramót, gerir á fyrir og hjá Grindæk og D'Andre Kane er ekki að fara að mæta ég meina þá er Grindæk fara að sinja niður hann að lista, sko
1: Já,
2: það er þeir sýndu alveg fyrra, þú veist, þeir geta alveg unni leiki án D'Andre Kane og Óla Óla en ég að spila heilt tímabili að alla haustunina í rauninni
1: Já.
2: Hérna án þeirra er ekki að fara
1: Það er ekki bara að gera sig.
2: Það verður erfitt. Það er með Parko er hann ennþá, skilur en hann er náttúrulega árun eldri og hann getur ekki borið þetta liðið einn.
1: Á 50s aldri?
2: Nei, mista hæpið.
1: Það er hæpið.
2: Já, ég vil að hann hafa verið stórkostlegur úrslitað en við erum í fyrra. Stórkostlegur. En það er allt annað, þú veist, það eru bikaleikir. Þú veist, við erum að tala deildakeppnina og það er aðeins annað og þú þarft breytt og ef Kane mætir ekki að þá hoppar KR og mögulega stjarnan yfir veit.
1: Já, það getur gerst, það getur verið.
2: Já.
1: Annars hætti, ég er búin að skrifa.
2: Það er stólanir,
1: já. Ég var búin að skrifa, ég var byrjaður rétt að sagt.
2: Já.
1: Ok.
2: Já, ég svolítið það er ef Ástanes vinnur ekki sem deilt sko, það er þið bara þjálfræðilegt afrek að klúra því sko, með að við hópin þeir eru með
1: Já. Já.
2: Nei, bara veist.
1: Já, ég sko það eru þrír af fjórum núna sem eru búin að spá sem að spá hérna Ástanesi efstasæti og þá stólunum í öðru en það er einn aðeins sem spáði tindastól deildarmeistara titlinum.
2: Og hver er það?
1: Tommi Steindós.
2: Það er svoleiðis.
1: Já.
2: Þú veist, ég meina horfir á þeir sem eru komnir, búin að fá Baldur, þjálfara, Luka Gassic, komið frá stjörðinni, Colin Pryor, Dedrick Basile, Frankar og Búker, Jóta Sembúl, þetta er þeir sem eru komnir, sko.
1: Þetta er bara þeir sem eru komnir, þetta er svakalegli.
2: Það, og svo eru þeir ennþá með Sigga P og Dúa og þeir eru með hann hérna Hauk og þeir eru með styrla lið og ég er bara svo þú veist eða þeir vinna ekki þessa deild sko. ég meina það kæmi mér verulega óvart sko. en svo á móti kemur þá er þetta eru ennþá með bara glæn í lið og það er svaga pressa en þú veist það er bara þeir eiga að vinna þetta í rauninni
1: já.
2: Og hérna og það er oftar oftar en ekki auðveldar að klúra þannig klúra því þann, þegar pressan er svoleiðis heldur en heldur neitt sko.
1: Já, já, það er alveg rétt.
2: Þannig að þú veist, jú, en mín spá er bara, þú veist, ég er bara þeir eiga bara að vinna þetta, annað væri skandal.
1: Já, það er bara svoleiðis. Herðu, það eru leikir í kvöld, fjórir.
2: Já.
1: Og hérna skiptiborður verður græjað.
2: Á sínustad.
1: Á sínustad.
2: Já,
1: já. Og þar verður Stefán Árni við stjórnverðin. Sko, Ármann Keflavík, hvernig spáður því?
2: Keflavík minni það.
1: Ok, Sindri Ír
2: Ú, áhugaverð
1: Áhugaverð leikur Á Hornafyrir sko
2: Hornafyrir, Sindri vinnu hennarleik, hefur ekki segja það
1: Já, Altanes höttur Altanes höttur
2: Já, Altanes vinnu það
1: Já, og svo Valur og Stjarnan
2: Já, segir nokkuð
1: Já
2: Já, Valur og Stjarnan Hefði, ég ætla að gefa mínum önnum í stjörðinu þetta
1: Ok, og þá er að leikirnara morgun Jærvík Tindastóll og Grindavík Káir
2: Tindastóll vinnur og Káiringandi vinna
1: Já, það er svoleiðis
2: Ég gefi mér að Káir pakti Káiringandi pökku Grindavík saman í hérna meistar og meistarna
1: Já, já, akkurat
2: Það bara, þú veist, og jú, þú veist, grinda eitthvað svolega með bíliði sitt inn á, en þú veist, þeir verða það samt eiginlega bara aftur á morgun.
1: Akkurat.
2: Taka
1: tvö bara.
2: Já, ég held að, ég er ekkert að það vera ykkur 30 stiga sigur, en ég held að káur einhvernig vinni þetta, þokkalega samfarandi, sko.
1: Já.
2: Erum með frábærsli,
1: því að sammála þér. Takk fyrir spjallið, þá ætli ég að heyra í Benna Guðmus. Takk
2: Ok, bye.
1: Já, þetta hún svangvít Já, hérna var takkinn til að íta á og ávara Benni Guðmus sem næstur Velkomin, hvað segirðu?
3: Takk fyrir það, ég bara askuti góður en þú sjálfur
1: Já, ég bara fendi góður ég bara segja,
3: Já, mítiður að vanda
1: Mítiður sko, það svoleið sko já, Eða já. Bara feskubandariskur og bresku bara
3: Já Já, já.
1: Taka eitthvað bara, einhverja vitleysu Hvað hérna Þú ert búin að náttúrulega Ég sagði að við voru að spá hannum daginn og á sín
3: Já
1: Þú ert í því að spá eða þannig
3: Já
1: Hérna Ég nú sko, þeir eru búin að vera hérna Stefán Árni Tommi Steindós, Teitur og Svangvít
3: Já, ég er búin að hlusta á þau
1: Já, og þetta Það eru svona, það eru flestir sem að eru svona, þetta er mjög líkt, en Tommi Steindós er svona aðeins öðruvísi.
3: Já.
1: Þannig að ég ætla bara að byrja á þér í 12. sætinu og svo tökum við körfuboltan það sem að gera til kvöld og morgun og svona.
3: Já.
1: Hvernig ertu með 12. sæti?
3: Ég með Ármann þar.
1: Já, það eru margir með Ármann í 12.
3: Já.
1: Það er sem sagt Tommi Steindós. Stefán Árni og Teitur
3: Já
1: Svangir þið með á jæll eftir Hvað ertu með jæll eftir?
3: Ég með sko þetta er mjög erfitt
1: Já, þetta er alltaf erfitt
3: Ég gæti, þú veist, ég alveg með þú veist, gæti sér sindra í bóttbáratu Ég meiri sem komin á það Ég gæti verið hann í bóttbáratu
1: Já
3: Og þessi liður að mætast í kvöld sko,
1: Á horna fyrir því
3: Já, þá gæti maður svona séð aðeins svona betur stöðuna á þessum tveimu liðum.
1: Já.
3: En svona fyrir fram, þá ætla ég að setja sindra þarna.
1: Já. En ég heyri að þú ert að setja varna að kláða þetta.
3: Já, ég hef smá ágjöra í þér, en ég veit minna sindra. Þú veist, þeir eru alveg nýir og ég hef ekki séð neitt leik með þeim og hann að svona það sem maður veit svona lítið þá það svona, má maður gertnari að setja það liðin neðar.
1: Sko. Já, það eina máli, sko. Herðu, þetta eru tvö neðstu liðin í tíundasæti þá?
3: Þá setjið í ég.
1: Þá setjur í ég, já.
3: Já.
1: Ok.
3: Ég held að hérna, ég er svona verið að hlera í ringa sem hafa svona verið að fylgjast með þessu leikum, mér heyrist á svona íringum sér allan sem ég tala við að þeir eru ekkert að deyju bjartinni sko.
1: Nei. Nei.
3: Ég hef alveg heyrt svona menn vera brattari þarna í breiðoltunum.
1: Já, það er áhyggju tónn í breiðoltunum.
3: Já.
1: Já. Eru þau nýjöndasettið?
3: Já.
1: Já.
3: Það er með hött.
1: Það er höttur, það er viðar.
3: Já, já. Ég held að höttur haldi sér uppi núna og gæti bara verið um þetta berjast sæti í úrslitakeppninni.
1: Já. Það kem ekki dóvart.
3: Nei. Okay. Þeir eru með alveg reynslu mikið lið og þekkja þetta og þú veist, þá svona verið að fara upp og niður en ég held þetta árið þá haldi þeir sér uppi.
1: Já. Ok, úrslitakeppni sæti, númer 8.
3: Já, það er minn Njarðvík.
1: Já.
3: Ég held að þeir verði að svona að hérna sko, ég held að þeir verði svolítið vandraðum framan af móti. En þegar þeir verða orðni full mannaðir þá verður þetta hörku lið en þeir munu tapa leikum í byrjun móti.
1: Já. Það er daldið spáin núna hjá ykkur Njarðvík er þetta 8. 9. sæti.
3: Já.
1: Það er svona gegnum snett sko.
3: Já.
1: Þannig að
3: svo, eins og ég segi, þegar líður á tímabili þá verður þetta orðið hörkulið. Þeir eru bara með menn í meislum núna og segja þeir verða komnir aftur að þá verður þetta alveg bara hörkulið.
1: Já. Ok. Með Njarðvík þarna 7. seti.
3: Ég ætla að sko, ég nú með svona Keflavík 6 og Val svona, þessi svona 6-7 sko.
1: Já.
3: En ég er svona við erum að hallast að ég er svona að hafa ágjör ástandun í Grindavík sko.
1: Já, þetta mötti Andri Kane svarar ekki síman.
3: Já, það er eitthvað, þú veist, þetta bara staðan ekki góð sko.
1: Nei.
3: Þannig að ég ætla bara að taka smá uppbyrja á þetta og ég ætla bara að henda grinda ekki 7. sæti því að ég veit ekkit hvernig Óli Ólafur klár.
1: Nei, akkurat.
3: Mortensen er eitthvað frá einhverja leiki og hérna óvissum með Kane.
1: Já.
3: Þú veist, ég hefði alveg áhyggjur að þú veist, ef að Kane kemur ekki, þú veist, að Parko bara myndi bara erðu. Ég hérna, þú veist, að þegar Kane, þú veist, við erum vinir og þú veist, maður veit ekki hvernig hann tekur því og bara, þú veist, hann vil þá yfirhöfu vera hérna ef að Kane ekki og ég með bara svona 10-20 spurningamerki.
1: Já, það eru, akkurat, það eru margar spurningar þarna, ég er alveg samanlega, þetta gæti verið svona snjóbolti sem fer af stað.
3: Já, hann, ég ætla bara að hafa þá í 7. sætinu þá til að hluturnir eru komnir á hreint.
1: Já, þá ringi ég þið aftur.
3: Já.
1: Breytum við spáni. 7. sætið.
3: Það er alltaf þetta Val.
1: Ok, það er Valur.
3: Það er Valur og hérna, þetta, þú veist, getur þetta, þú veist, getur þeir enda síðan miklu ofar og svona eða hitta á réttu útlendingana og svona og hérna, þeir eru að taka leikmenn sem að eru prúfin í deildinni eins og Dwayne Lottier sem að ég fekk í Njarðvík á sínu tíma og Pablo Bertone sem að er búin að hérna, sanna sig í sér í deild og það eru með þekta stærðir og en þeir eru ekkit eitthvað rosalega breiði sko. Þannig að hérna, ef að menn haldast heilir og svona, þú veist, þá getur það bara mjög gott tímabild.
1: Já og svo búkari farin.
3: Já, þeir missa mikið.
1: Það mikil karakter sko.
3: Já, þessi mikið það sko.
1: Hjarta og sál.
3: Já, þannig að hérna, og svo bara þú veist ég geri bara allan ekki sömu kröfur til Vals og áður, það sem að veist, þeir voru risi hérna, þú veist og hérna nú eins og bara félagið þessi aðeins að svona, draga saman seglin og hérna eru ekki, þú veist, kannski top 2, þú veist með budget í deildinni og svona.
1: Nei.
3: Nú eru bara önnur félög veist, sem eru kannski bara með dýrari lið og er að setja meiri í þetta og það er bara því meiri peninsuð með því meiri líkur að þú vinnir og náir árangri þó sé náttúrulega ekki örugt.
1: Nei, það er ekki örugt í því.
3: Nei.
1: Alls ekki, eins og við vitum.
3: en þú veist það er engin press á val þú veist að held ég að vinna eftir, þú veist eins og kannski þú veist þeir voru hérna hérna fyrir ég bara stuttu síðan sko
1: Nei. Ok, 15 setið
3: það ég með Keflavík
1: þú ert með Keflavík þar
3: já
1: ok
3: það ég með Keflavík og, og hérna ég reyndar þú veist þeir, þeir eru með bara já, góða, bara fína breytt og, og góða leikmenn og, og og svona ég nú svona verið að reyna að, ég hef ekki séð þá í einhverjum æfingarleik að svona reyna að finna út hvernig hvernig þessir erlendu leikmenn að standa sig og svona og þú veist, það svona alltaf hana so far, bara svona la-la, heyrum maður á mönnum
1: já.
3: En ég veit í Keflavík þú veist, ef einhver ekki standa sig þá hann bara skipt út og þá bara fengið einhver betri
1: Já, já, og fer bara næstu flugvél
3: Já, þannig að þú veist, þeir munu enda með einhverja fína erlenda leikmenn en hérna, já, þeir eru svona í svona, já, svona í þessum miðjulagi í deildinni,
1: já,
3: svona,
1: já.
3: Þú veist, 5, 6, 7, þú veist, og það munar ekkit miklu, þú veist, að kepla eitthvað algrinda í eitthvað svona, þú veist, hvort, hvaða lið endar í hvaða sæti.
1: Nei. Fjórðasætið?
3: Yeah. Fjórða sætið, já, þar hérna er ég með KR.
1: Já, ég var að byrja að skrifa.
3: Já, þeir eru komnir í topp fjóra, klálega í sér í deild.
1: Já, já, fyrirlega. Og spurning bara hvort þið lenda ofar.
3: Já, já, getur við, þú veist, lenda ofar, engin spurning og, og hérna, þeir eru bara búin að, þú veist, á eftir fjallu, þá eru þeir bara búin að byggja upp og setja saman bara lið sem er bara betra á hverju ári
1: Já, bæta sig smátt og smátt
3: Já, og er bara orðnir klálega top 3, 4, 2, 3, 4 liði sem er deils Þannig að ég mjög spennti fyrir veturinn hjá þeim
1: Já, þriðasettið
3: Það Stjarnan
1: Það Stjarnan, þú setur þá í þriða
3: já Já Þeir hérna þú veist, það eru svona þú veist, þeir fá ekki orra inn fyrir en hvað er desember hugsanlega eitthvað svo leis ef, ef allt gengur óskum og, og ægir að koma tilbaka úr, úr meislum og það sé ég heilt af honum, þú veist, hann er svona hann er búin að vera svona smá passífur bara eðlilega og, og þú veist, og bara það tekur tíma ekki bara líkalega að koma meislum, þetta er líka bara andlega og en svo kemur aðeins náttúrulega þegar líður á tímabili hann verður orðinn gamli góði ægir og
1: laupandi út um allt
3: já, já, já, já, verður hérna eins og geitungur og, og hérna
1: hann frábær leikmaður ótrúlega gaman að horfa á hann
3: ótrúlega góð leikmaður
1: hann skemmtikraftur, þú borgarð inn á svona leikmenn til að horfa þá að spila það er svo leiðis
3: svo bara, þú veist, nýr þjálfari og, og hérna Og hann að velja erlenda leikmenn í fyrsta skipti og svona og þannig að, að hérna...
1: Fyrsta sinn þjálfari í efstu deild?
3: Já, og þú veist, og það bara, maður voru að gefa, gefa hún smá slaka, þú veist, að hann að byrja í, í karlaboltanum og, og hérna, þú veist, kannski hittir hann ekki á réttu leikmennna í byrjun og þú veist, þá er líðið ekki sterkt, eins sterkt og, og þú veist, svona upphæði mót, alls konar svona bara faktora sem ma, maður eru að... reyna að setja inn í öfnuna hérna þannig að en svo komum við koma fyrst á öðru sæti og, og það eru tölir sem að svona, þú veist, mér finnst svona fyrirfram vera langbest
1: Já, hvort setur ofar tindastólið Álftanes?
3: Já, ég gæti nánast bara að kasta teiningi
1: Já, já,
3: ég,
1: það er málið, sko
3: Þetta eru bara ótrúlega öflu lið, vel mönnuð og, og, og, og engu til spara, sko
1: Nei
3: Þetta eru bara tvö félög sem ætta sér titilin og ekkit annar.
1: Já.
3: Þannig að hérna, ég ætla að setja Álftanes í annarsætið.
1: Já. Ok. Og þá voru stólarnir sem að taka þetta.
3: Já.
1: Það er að segja deildameistara titilin.
3: Já.
1: Og ég hérna, það eru aðeins tveir sem að spá stólanum mestarsætið. Það er þú og Tommi Steindórs.
3: Já.
1: En það er verið að ræða þetta er alltaf þessi að tindastóll sem er, eru í tveimur eftir sætum hjá, hjá öllum
3: Já, það ekki, ég held að þetta séu svona, þú veist, þau liði svona sem að eru hvað sterkust og það bara, já, þetta eru bara tvö atvinnum hann að liði hérna og þannig að það eru engin hissa ef þessi lið mætast í úrslutum.
1: Sko. Nei, nákvæmlega. Það eru leikir í kvöld og morgun, fyrsta umferð,
3: já.
1: Fjóri í kvöld, Ármann Keflavík, Sindri Ír, Altanes Höttur, Valur Stjarnan og Njarvík og Tindastóll.
3: Já, hann ekki morgun, Njarvík Tindastóll.
1: Jú, hann á morgun fyrir ekki. Þetta Valur Stjarnan, Altanes Höttur, Sindri Ír, já, og Ármann Keflavík, fyrir ekki, ég fór hann að línu vill.
3: Já.
1: Þetta eru rosa leikir í kvöld. Sindri Ír.
3: Já.
1: Það
3: þetta er nefnilega bara, veist, fyrir þessi tvöli, þá er þetta bara risa leikur.
1: Þetta er risa leikur, bara strax í fyrstu umferð fyrir þessi leik.
3: Risa leikur,
1: já.
3: Sem að hérna, bæði leikur vonandi að gera sér grein fyrir, sko. Þetta er bara 4, 6, 8, 10 stöði leikur nána, sko.
1: Akkurat.
3: Hérna, og ha? Svona, já, ég bara, þú veist, maður sér svona, þú veist, gerist oft, sko, þú veist, að lið koma upp, að myndast rosaleg stemning á fyrsta heimaleik.
1: Akkurat.
3: Bæði hjá áöröndum, bæjarfélaginu, leikmönnum, hjálurum og öllum og,
1: mm-hmm.
3: og það bara, já, myndast einhver svona skriðfungi sem að, og þessi lið vinna oft svona fyrsta leik, sko.
1: Já.
3: Þannig að ég ætla bara, þú veist, hafa trú á því og spá bara Sindra
1: Sigri bara, já.
3: Já
1: og Ármann Keflavík
3: já, ég held að Keflingingar
1: vinni það já.
3: Já, þú veist, ég ekki endilega við sem að sé að fara að busta leikinn þú veist að eins og margir eru svona afskrifa Ármann svolítið og hérna að þeir verið eitthvað bara ógeðslega lélegi sko, en ég held að Keflavík vinni samt leikinn þú veist, kannski með 7-12 stigum með eitthvað.
1: Já. Altanes Höttur.
3: Já.
1: Og svo Valur Stjarnan. Já.
3: Ég held að Altanes vinninn og alltaf
1: já.
3: Alltaf Hött, sko.
1: Já.
3: Það er, þú veist, bara í fyrsta lagi, þú veist, eitt allra besta liði í deildinni á heimavölli. Altar menn eru nú betur á heimavölli, þetta er mútiðvölli, hann að þeir Ég séu þá ekki vinna þessi topp tvöli út af þetta allavega.
1: Nei.
3: Þannig að já, ég held að þetta verði nú örugur heimasígur hjá
1: Hafnissingum og hérna. En Valur Stjarnan?
3: En
1: Valur Stjarnan?
3: Já, ég...
1: Það er aðdeglisverður leikur.
3: Já, ég held að það verði núna 50-50 leikur en ég ætla að hafa trú á mínu manni Finsa og hérna... Finni Frey og hérna hann hérna sæki sigur í kvöld á heimavalli ef hann verður með alla sína menn kaninn sér kominn og allt þetta hérna hann hérna kreistuð sigur hérna í fyrsta leik
1: á
3: heimavalli og svona láti menn vita að þeir alltaf að vera með þeir bara
1: akkurat Síðan á morgun, það er náttúrulega það skiptiborðið í kvöld á sín og hérna á þessum fjóru leikjum en á morgun og svo er náttúrulega uppgjör annað kvöld eftir leiki Njarvíkinga og Tindastóls og Grindavíkur og KR. Það er rosa leikir á morgun.
3: Já, við hlýnum verðum hann á morgun og ætlum að gera þetta upp með steppa.
1: Já, Grindavík KR.
3: Já.
1: Káringar hvernig fóru létt með á í hérna í meistarana.
3: Já.
1: Og það náttúrulega að voru reynda leikmenn hérna í Grindavík sem að maður bara hafði aldrei séð áður.
3: Þetta voru bara einhverjir krakkar.
1: Já, hver er þetta?
3: Einhver lánaði bara þurft að skipta úr Breiðablik og eitthvað svona liðum til þess að fylla upp í.
1: Já, þetta var mjög athyglisvert.
3: Já, þetta var
1: mjög.
3: Maður heldur að maður sé búin að sjá allt þá kemur eitthvað nýtt
1: sem maður
3: hefur séð áður og hérna en ég held að einu munin frá síðasta leik að Parko verður með núna
1: já
3: hvort að það dýi veit ég ekki en hérna ég ætla náttúrulega að spá Káur Sigri
1: já og Njarðvík Tindastóll, stólarnir.
3: Já,
1: já,
3: já, já. Það held ég að stólarnir tæki nú vörðkan sigur.
1: Já, þetta með stólarna, þeir eru að koma náttúrulega fljúandi ferð inn í þetta, tilbúnir og búin að vera í Evrópukeppninu og þeir eru alveg klárir.
3: Já, já, þeir bara hafa litið virkilega vel út, sko, en þeir eru búin að vera mjög sannfærandi.
1: Já, já.
3: Og hérna, greinlega löngu byrjaðir að æfa og hérna.
1: Þeir eru alveg mánuði rúmlega undan öðru liðum.
3: Já, og bara já, úst, og bara þeir leikmar sem að fengi, bara, þetta hefur bara smolli hjá þeim, þetta hefur bara verið sterk liðsild.
1: Ákala, þetta spennandi, gaman að þessu. Bara,
3: þetta bara byrja valdín.
1: Þetta byrja, við getum fagnað. Takk fyrir spjalli elskulegur og við erum eftir að heyrast milljón sinnum í vetur.
3: Já,
1: takk til orða tekið
3: Já
1: Ok, takk, takk okay. Já, já, bless Já, svo mörg voru þau orð hjá okkar manni Benna Guðmunds Leikinir í kvöld, Ármann Keflavík Sindri Íer, Altanes Höttur og Valur og Stjarnan og skiptiborði verður á sín og þar sem allir leikinir eru í gangi í einu óbóðslega skemmtilega dæmi Já, bara áfram körfuboltinn
0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
4: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilirði sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Góða nótt, stráka mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Já, já, áfram skal haldi hér í þessum hindislega þætti mín skoðun á X-inu og köruboltina baki og þá skiptum við yfir á handboltan Einar Jónsson á línunni heill og sæll
6: Já, margblessaður
5: Já, margblessaður og sæll Hvað segir þú þá?
6: Ég bara hlokkalegur
5: Já, já, já, það bara gott, herðu Ég var að horfa í gær á hérna rosalegan leik í meistaradeildinni Kílse og Magdeburg og hérna Ómar Ingi með 11 mörk Gísli Þorgeir með 11 og þeir voru að spila í Póllandi Magdeburgar, Piltar og þeir unnu með 5 markamönn 35-30 þessi leikur þvílík harka
6: Jesus. Já, þannig alltaf að þeirra Kielsi spila, sko það ekkit gefið eftir það, sko
5: Nei, sko, við erum að tala ekki Tomma, ekki
6: Nei, já, nei, ha? Ekki Tomma
5: Nei,
6: nei Þetta eru mænti, svo sem líka alveg fastir það var þetta ekki bara það
5: Nei, nei, nei, nei, en sko þessi leiku var svaka
6: já. Já, ég svona rúlaði gegnum hann Já, já, þetta var hörkulegur og hérna En hann alltaf, með Magdeburg greinlega komast á svaðaleg skrið, það kannski líka endur spegla bara það, og mann ingi virist að komast svona á sér til rétta ról eftir meðisli, sko, hann að fyrir já, hérna, já. Eftir þetta köpuð fyrir Melsunga en andur daginn að þá bara eru þið búin að taka nála skrið einastu leikur rústa, sko,
5: já.
6: Hérna, það er svo að það er eitthvað
5: Það er eitthvað já, sem að það þurfti þetta tap, greinlega
6: Já, það er stundur þannig að menn fyrir hóra að geta eitthvað svona aðeins til þess að koma sér niður að jörðina og þeirra var heldur betur svara því
5: Já, hvað hérna þeir hérna já sko Elvar Örn Jónsson var ekki í leikmannahópnum
6: Nei, hann er eitthvað bittur en ég hef ekkit krafist skýringa að því frá hálfu Magdeburgar eða hans en mér sést að það reyktur ekki út með hann sko
5: Nei, akkurat, hann er ekki búin að vera leikmannhópnum leik eftir leik og það Nei, er engin sem að virðist vera að velta þessum fyrir sér svona
6: Nei, nei, það er ekki að spara því mann
5: Þetta er okkar
6: nei, ég veit ekki,
5: bara einn okkar besti maður
6: en ég, Það hefur alltaf ekkit verið þú veist, ég skil nú ekki okkur þú veist, já maður ekkert að kafa djúft í það en hann lítur að vera meittur í bara trúkjör
5: Já, það er alveg ljóst þeir hafa nú nótt fyrir hann í varnarleiknum til dæmis
6: Já, og þeir ekki tala nótt að hann í sók líka þeir eru ekki þeir eru ekki með svaðal breyta af réttundum sko
5: Nei, og Weber er alveg svona alveg á hraðrið niðurlið
6: Já.
5: Það reyna að finna setninguna en hún kom.
6: Það er það kurtaðislega var það.
5: Það er það kurtaðislega var það. Það er réttið verið. Hérna, Melsungan er að spila í kvöld við Nant.
6: Já.
5: Og hérna.
6: Svo er Íslandingar líka í Paris, það er hún að gera líka.
5: Já, akkurat. Bjarki Márstóð sem vel. Var einhver sexmörk eða eitthvað.
6: Já. Nú erum þetta í annar markaðastur eða eitthvað, þrið markaðastur.
5: Já, og svo eru tveir hjá Barcelona sem eru að spila heima við Dynamo Búkarist.
6: Já, það er í kvöld ekki.
5: Jú.
6: Já.
5: Þannig að það er fjör á þessum vikstöðum. En já, það var ekki alveg nógu góður fyrri hálfleikurinn hjá FH á móti hann að Limoges frá Frakklandi. 27 mörg á síðan en niðurstaðan var samt skárri heldur en það leit út í hálf
6: já þeir eru svo sem að rúluður í gegn einhvern veginn, nei, FH svo aldrei til sólar í þessu leik sko og þetta er svona veist, þetta er lið, þetta er mjög nú hvað ég segja, þeir eru líkala mjög sterkir að háa þeir þungir þetta er bara svona, þetta er svona lið sem að henda kannski svona ungu lið svo FH bara alls ekki og svo fannst mér þetta bara góður í handbolta líka svona, na, hérna.
7: Mjög
6: já, hann já, þú veist ég held að FH stefnaði að vinna einhver önnur liði í riðlinum, heldur en Límóger.
5: Já, þetta lið er nummer 2 í fransku deildinni, heldur sér réttum.
6: Já, heldur líka.
5: Þannig að þetta er þokkalasta handbóðslelið.
6: Já, þetta er mjög alveg góður. Það er nú bara hann. En þú voru ekki öfundsverðir að þessu sko. Það verður bara séðast alveg þeirra. Þetta er svo sem alveg við búið að hérna að við fáum kannski ykkur og svona smá skelli allavega og sami valsar það voru alveg tómu basli í fyrirháleik en þeir reyndar komu sveikala þar getur bakað í sinna
5: já, nákvæmlega, náðu sinni er í þrjú mörg
6: í slóan
5: það
6: gerir bara mjög vel þetta var ekki að stemna í, þú veist, þetta stemdi í eitthvað algjöndur sko.
5: Já, í og allavega marka munur þarna og
6: Já, það var það, ég held að við verið það bara í hálfleik
5: Já, það var allt í grill og sig guðmundar hefðum, sko, það var alveg í fyrir hálfleik
6: Já, og gjaldrótt og allt, sko
5: Alltaf bækin En flottur, setja hálfleikur
6: Já, mjög gór, og flottur, mjög flott
5: Já, hérna það er byggar dæmi í framundan
6: Já
5: Á körlunum
6: Já
5: Í kvöld, bara byrjum þar HK afturhelding Það er Haukar Stjarnan Þetta eru tveir
6: Það er ekki bara þessi Það er alveg ólistildarliðin að spila ekki,
5: Jú, svo, ekki, svo er á morgun sko Þá er IR IPVAF, Víkingur Káa
6: já.
5: Og hérna Selfoss og Valur á morgun
6: Já Já, ég meina þetta er bara allt orkulegir sem útlaðar sko Þetta Þannig að, já, ég, na, þú veist, afturlítið og haukar hafa hann að vera á gríðalug flugi, þannig að ég svona, ég held að þau reynsir þetta nú í kvöld, afturlítið vinni háka og vinni stjörduna, en svo er þetta sem marga rómaða byggakefni, það sem að menn segja, allt getur gerst.
5: Já, það er bara eiginlega málið, sama í hvað íþróttagrið það er.
6: Já, þannig að, hérna, Já, það er með það, ég bara, þannig það er eitthvað neginn förðulegt hvernig þetta er, þannig að hérna, það verði eitthvað óvænt úslit, held ég, í þessum sérstæla úslitum, en hvað er að verður, það verður svona, já, það verður spennandi að sjá.
5: Já, á morgun í er IPVAF.
6: Mjög áhugaverulegur. Já, þeir eru með langbæst alveg í grillinu og mínum að þetta er bara ekkert að vera þar, En já, ég held að það geti orðið mjög áhugavert. Það er svona gaman að sjá hvernig ég er, hérna, já, hvernig þeir svona að takla það. Mamma þetta ólistilda liðum og þeir með hörku liðan að ég, ekki menn ekki óvart, það geti orðið óvart úrslit þar.
5: Já, það geti orðið óvart. Svo er það Víkingur og Káa.
6: Já.
5: Það er engi Bjarni Ófegur, hann er frá í einhver tíma og gæti mist hvað, hlut af sjóninni
6: á
5: öðru augunum.
6: Já, trekk eitthvað högg eða ég veit í hvað var
5: eða fingur,
6: eitthvað. Og hérna,

0: Fylkir heitir þetta reyndar held ég eða eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að ég hef spila í Samirni, okkar gamla góða húsi.
1: Já,
0: en,
1: já.
0: Þannig að við byrja að kalla það Virkið.
1: Já, já, einmitt.
0: Ekki Samirna.
1: Nei, Virkið. Já.
0: Já. Okay. Já.
1: Það er ótrúlega nafngift en aðtyklisverð og
0: já, já. Já, nú höfum við ekkert betur að gera þannig að við bara hérna, við segjum bara
1: já. Víkingur en, Káa, ég meina víkingarnir geta alveg strýtt þeim sko
0: Já, ég meina þeir töpu fyrir Káa bara með eina tömur sko
1: Já, þeir geta alveg tekið þennan leik
0: Mjög sveiklu kendur leik í deildinni sko það er alveg mögulega það líka ef við segjum
1: Já, og svo veitum við ekki hvernig sko Káa bregst við að nú Bjarni Ófæður ekkert með í ég bara langan tíma og ef hann spilar handbolt aftur bara
0: Já, það sko nú vona það
1: Já, já, ég meina þetta mjög alvarleg meðsli sem hann var fyrir
0: Já, þetta Þetta er það. Nei, nei, það, já, já, það verður bara, það verður áhvert að sjá hvernig þeir koma sér gegnum þetta, það er náttúrulega ekki bara að missa sér best, eitt sem besta leikmann, þeir eru líka bara, það er bara minkar breytin hjá þeim, það er bara þannig. Þannig að þeir, hérna, já, þetta veikir á, hann er klálega, og hérna, mjög upplýður vörð líka, þannig að það er svona, það er margt sem að þeir missa,
1: þeir,
0: með þeir missa,
1: það er bara þannig. Svo er það Selfoss Valur annað kvöld
0: Já,
1: á Selfossi
0: Já Ég er svona held að ekki það sem veit maður ekki hvernig Nei, býttu nú Selfoss Valur, hann er ekki annað kvöld
1: Hér stendur Powerade Byggar Karla 2027 9. oktober 2026 Selfoss okay. Valur klukkan 19.15
0: Já
1: Það okay. nýjunda morgun.
0: Já, allir sé ekki, já, já.
1: Okay. Þetta inn á heima síðu á HSI.
0: Já, það rétt. Æ, ég myndi ekki, valur að fara eitthvað ægilega Evrópur þessu hugtum átt. Ég myndi ekki hvort það var núna eða hérna, ekkert að setja.
1: Já.
0: Það er sannlega ekki fyrir næstu fyrir eitthvað.
1: Já, þeir voru að koma frá slóinni, sko.
0: Já, rétt. Já, þeir eiga að fara til ungar þess að þriðu daginn næstu hugtum og verða í tíu dag, held ég, útekstar ég man því ekki að það skiptir ekki mál en þessi leiku verður og hérna valur vinnur hann leik
1: Já, það er svoleiðis
0: Já
1: Já, já
0: okay.
1: Já Svo er líka annað kvöld hérna hvíti riddarinn og gróta
0: Já
1: og Gróta eftir að vinna það
0: Já, ég gerum ráð fyrir því
1: Ég gerum ráð fyrir því
0: Já,
1: já Hann hálf átta á sama tíma og FH og fram í Kapla Krika.
0: Já, já, það er
1: Þið hafi ekki, ekki verið að ríða feitum hesti að undaförnið svo sagt þér.
0: Nei. Og svo hissa hefur ekki verið
1: Nei,
0: það er bara þannig. En hérna Við erum svona aðeins búin að endur þetta einhverja leikmenn og eftir og stúr meðslum og eitthvað þannig að hérna, við munum selja okkur dýrt það er bara þannig en þetta
1: Já, eðlilega, gerir þið það?
0: Já, það er svona bara ég er svona kom bara með þessi típisku svör sko.
1: Já, en þú ert að spila móti liði sko, FH liðið er mínu viti óbóðslega sko skemmtilegt handbóðslega skemmtileg samsetning
0: Já, það er bara með ógæslega flott unga fráka og svo bara líka bara, já, aðra góða eða skilur við þannig að já, ég er bara hundjálf sammála því ég fann með ríkala skemmtileg það er bara flott líð, það er bara þannig og hérna, ég veit alveg að þetta verður ógæslega erfitt og við þurfum með á toppleik til þess að vinna þetta en ég veit alveg líka að við getum alveg unnið það sko, það er ekkert flott með heldur það
1: Þið þurfið Bara alls ekki.
0: Það er bara hárun rétt, ég er valdur. Við þurfum á að spila handbolta.
1: Já, ekki bara búningarnir að mæta til leiks, sjáðu til.
0: Nei, það hefur svolítið verið bara fyrir að hafa rétt hangi og herðakrjónur. Svo bara hefur þetta rúlaði gegn mig.
1: Það hefur verið daldið þannig, sko.
0: Já, ég veit alveg að við mætum vel gíraðir, það er alveg hérna. Og hérna. Og við munum já, bara við þetta bara ekki gerum allt til að vinna þetta við ætlum okkur að byggjum að stara
1: það er bara
0: hljóðis
1: Já, það er bara stór orð
0: Já, það gerist ekki öðru sinum allavega við byrjum á að vinna þannig
1: Nei,

0: Það er enda rétt, Jóður. Það er enda rétt. Þið verð ekki byggjameistari eða tapið, þá verður leik.
1: Já, það er hárrétt líka.
0: Já, já, þetta er alveg, þetta er, það er ekki mikinn útreikning að þetta var það.
1: Nei,
0: nei.
1: Þetta er spekinga spjalla.
0: Já, þetta er dálítið þannig, sko. En hérna, það er stórleikur á laugardaginn í kvennahandboltanum.
1: Já.
0: Fram og Valur. Það telst nú yfirleitt til stórleikja, þegar þau mætast.
1: Já, heldur betur. Já, þetta er stórleikur. Ég meina, ég held að fram sín fyrir ofan val, þannig að ég held að ekki, það er þannig. Þannig
0: að, hérna, já, já. Sem er áraðið síðan að það gerði síðast.
1: Já, já, allavega á þessum tímabóti. Það hefur kannski gert eftir eina tvær öfru, en þegar koma svona að sinni móti, þá hefur það nú örugglega ekki. Já, það er allavega ykkur á síðan, myndi ég held að.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, enda framlega bara búin að hafa verið að spila frábælega að mínum að dig og svo sama tíma valsli svolta, þeirra hyggst, það er að hyggst allá, vel svo að segja það og veitast við erum í einhverju brasi ég meina Hafdís Markmaður er búin að vera meitt og er núna allavega að lesmaður í fjölmiðlum að hún sé frá þannig að hérna það er bara eins og að kippa nánast lunganu ávænlegri mannesku og rífa þeir burtu og ætlast til þess að þú færir hlöpi marathon sko.
0: Þannig
1: að hérna Þannig
0: að þetta er svo samlíking
1: Þetta er helviti stórt högg fyrir val það er það það er tölfræði lífur ekkit
0: Nei,
1: hún gerir það ekki Þannig fjögur eða fimm ár og eitthvað er og hérna hún bara búin að ég hreins alla þá titla sem bóði eru og Íslandsmeistara hverja ára og hvað allt sem hann heitir þannig þannig að hún já, það rosalega skarð fyrir valli
0: Já, þetta nefnilega Þetta svaka skarð fyrir valslið. Ég hérna...
1: Ég held að það vinnunarleik.
0: Já!
1: Bara svona til sem við...
0: Bara svona til að toppa þessa ræðu hjá þér.
1: Já.
0: Já, það bara... Já, þetta er...
1: Bara mér gott róla á stelpum. Ég hefði það á stelpum. Þannig að ég held að...
0: Það eru að betri staðaldur og þrákarnir.
1: Já, það...
0: Það eru að skjóta henni, sko?
1: Já, það er bara hannig.
0: Já,
1: já. Það eru mikið breytist það, það er bara hannig. En það getur líka verið fljótt að breytast.
0: Já, já, svo gróta káa þóri kvöld.
1: Já, já.
0: Júli stilt kanna.
1: Já, það er í kvöld.
0: Já, það getur orðið leikur. Heldur betur.
1: Það eru hörkuleikur.
0: Hörkuleikur.
1: Bara bútið, sko.
0: Já.
1: Þessi ólislega hvenna er bara alveg ríka
0: og Haukar Selfoss líka laugardaginn
1: já, ég held já, maður ætlar að segja að Haukar úr lífi það en svo er mann maður að val tók nú bara, nei Selfoss tók bara val og pakkaði saman hann
0: akkurat
1: þannig að þetta getur að fara í allar áttir maður, þetta er alveg ótrúlega jafnt alls saman
0: Erðu, kallir mig bara takk fyrir spjallið
1: Mikið
0: og hérna reynda að gíra þína menn upp og svona bara, koma svo koma svo, það er alveg hlutlust og... hjál hérna
1: okur. Já, algjörlega
0: algjörlega hlutlust
1: hérna nei, við munum gera það ekki spurning
0: hérna, við erum að mæta mætum... óbáslega skemmtilegu F-fálið
1: það
0: er mín skoðan
1: Það er líka mín skoðan
0: já, ok
1: þannig að við deilum
0: þeir skoðan í deilinu því
1: algjörlega
0: takk fyrir takk fyrir og bestu
1: kveður
0: ok
1: gengi hér
0: já sem er leys já bless
1: já
0: Einar Jónsson sá ágæti herramaður hér þá svona er þetta nú bara að fara að sigla hérna heim hjá okkur lítið eftir að þættinum í dag enski boltinn rúlar á staðum helgina og já allir þeir sem í fantasy ættu nú að fara svona endun í að kynni sín við fantasy-deildina það að segja að laga liðið til hjá sér ég var að því og svo ætlum ég að tippa á morgun já, ég ætla að tippa fyrir helgina já, það er enski seðillin og svo ætlum ég að fara í Pálsen að kaupa mér græjur það nefnilega byrja að kólna úti, þannig að maður þarf að skafa á morgnana og þeir eiga alla græfinar sem að þig vantar þannig bara einfallega þannig en, þessi ekki boltinn helgina tveir svaka leikir, Man United Tottenham og síðan Liverpool, Manchester City Man United Tottenham er á laugardeginum hinleikurinn Liverpool Manchester City er á sunnudeginum og þeir stuðningsmenn Liverpool úti er að undirbúa eitthvað svaka borða í stúkunum, ég var að sjá myndir af þessum cheats og ég veit ekki hvað og hvað, þetta verður eitthvað heldur betur en já þetta bara amen eftir efnin í dag minni á að þátturinn er í öllum hlaðvarps þessum miðlum það er það ná í þetta á Spotify og hvað sem er og svo endilega að ef þið viljið segja eitthvað þá erum við á Facebook, mín skoðun er á Facebookinni góðun jú, bara takk fyrir dag, aftur á morgun sæla sinni
2: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á Körfi.is
7: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastón Smart.

þetta er auðvitað hinn frábara band Dinosaur Junior og lagið Read the Room. Eins og það heyrir, þá bolli mættur á mækin og ég að horfa hann út, það þessi glæsilegi regnbogi. Ég náttúrulega einn harðasti regnbogi maður landsins og það dóttir mín líka og þetta svona alveg með þeim betri sem ég sé lengi. Þannig að það veitir á gott, það er að öllu líkundu frábara dagur. Ég kýtti nú aðeins út á galiðuna í gær. Við getum alveg orðað þannig að ég fór að snáðast og snáðunum endaði nú bara á í Iðnó á tónleikum The Alcoholics sem Benny B. Ruff bauð mér á eftir hann kom hérna í viðtali vikunni og þetta var bara helviti skemmtilegt sko. Ansi gott og ég myndi segja að meðalaldurinn hafi verið svona 40 og bara fólk í jálsinn og góðu geimi sko. Og þarna var líka sko fyrir utan svona þegar það var ekki enginn á sviðinu, þá fór fólk bara út að reykja, það var bara margir sér reykt og ég kann alltaf að meta það. Þetta er Jesus and Mary Chain, I'll let just like honey.

Já, alveg graf þess að dæmi maður. Þvílík veisla, þetta voru þetta Metallica með lagið Black End. Og færum okkur yfir í aðeins mikri tóna. Þetta eru Cage the Elephant, lagið Dying in Reverse.

0: Þetta eru The Offspring og lagið The Kids Aren't All Right. Herðu, við ætlum að fara í stuttskilup og auðlýsingar, svo er það bara áfram legin.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Brúkusbrautun er fyrir alla. Tan.is
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
9: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

Björgu Pilnik, annars góður. Herðu, ég er að lesa hér steikta frétt inn á vísi.is sem tengist þessum með íslenska korfubolta hér á landi og það er hann DeAndre Kane, leikmaður Grindavíkur í bónusdeild Karla sem er náttúrulega búin að vera svona eitt og andlit deildarinnar undanfarin ár. Frábær leikmaður, alvöru hothead, tekið trillingin í gegnum tíðina. Hann ólust er hvort hann komið til með að spila fyrir liði vetur, líkt og til stóð. Og það er bara þannig, hann lætur ekki ná í sig. Það er bara ná ekki í hann, þau veit ekki hvað er í gangi. En Kane hefur leikið með grindaukuliðinu síðan árið 2023 og varð Íslandsmeistari með liðinu í vor. Og svo fór hann náttúrulega, eins og fræktur orðið til Pittsburgh í Bandaríkjunum í vor og var hann tekið fastur vegna skuldar í meðlagsgreiðslur við námi rúmlega 12 miljonum króna. Þeir bara tók hann á flugvöllinu. Það er alveg ótrúlegt. Það lögreglan geti verið að standa í ykkur svona, sko. Og nú er aftur móti tveir dagir í fyrsta leik. Og raunar fór fyrsti leik og grindaði okkur fram síðustu helgi í meistarakeppni KKi. Og enn bólar ekkert á kraft framherjunum. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur, segir Grindvíkingar ekki, ekki hafa náð símasambandi við Kane síðustu daga. En það sé þó ekkert nýtt. Það er í raun ekkert nýtt að maður ná ekki í hann. Það hefur verið vandamál síðan að koma hérna fyrst fyrir 4 ári síðan. Það er bara business as usual, segir Jóhann. Þetta er ótrúlega típa maður. En í ljósi málsins sem kom upp í vor og er þá ekkert stressað hann sé ekki að koma til landsins líkt og til stóð, spyr frétta maður vísis. Jú, það er það, segir Óli. Og eru tvísýrna með hverjum deginu sem líður. Vonandi kemur þessi gleði gefi til landsins að þetta er skemmtilegur leikmaður, skemmtilegur karakter. Við þurfum svona kappa í íslensku deildina, það er bara þannig.

Þetta er Joy Division og lagði Love Will Tear Us Apart. Og við erum bara í þokkala góðum gýr. Við erum svona, við erum að fikra okkur nær föstum leiðum eins og venjulega. Við erum að fara yfir að landslaði líka, sjá hvað er í gangi. En fyrst þetta er hér, þetta er Juno Paul og lagði Dope Man's Journey.

0: 977.
1: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðsstofan Smart.
2: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðaleik stendur. American Bar, Austurstræti.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
5: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Farðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
3: Exit 977.

0: Það var auðvitað kannski ekki heilsu dagur í gær Tómas hjá mér Þetta var
1: já.
0: Ég var svona, voru að pæla að fá það á mækin
1: Já, ég í tvistunum hérna, já
0: Herðu, það var nú ekki beint heilsu dagur hjá mér í gær
1: Nei, þú ætlaðir sko ætlaðir að sína mér eitthvað hvað það verið að gera svo í gær
0: Já
1: Svo fekk ég ekkert frá þér, hvað varst að brasa?
0: Herðu, ég hérna Ég fór á tónleika í gærkvöldi Það var auðvitað þarna La Alcoholics
1: Já, einmitt, já, fórst á það
0: Ég fór kíkt á það, sko, það var svona En ég var, fór út að borða með góðum vin
1: Franskar og kóttelsósa?
0: Nei, það var reynda bara Það var engin óhullu matur
1: Hvert fórst að borða?
0: Tívoli
1: Já, já, það nú ekkert þetta klúra því, kannski
0: Nei, nei, og, en maður drakk nokkra bjóra
1: Já, svo, já
0: Og það, nú ég náttúrulega Einar sem ég borðað í dag grillsamloka Og ís
1: Já
0: Sem er að snæða akkur
1: Við erum að borða báði núna
0: Já, og... þannig að það eitt þar
1: Já
0: En ég veit að þú fórst á aski hátir Þannig að það er svona kannski kom smá bakslag
1: En náttúrulega Ég borðað eiginlega bara lambakjött
0: Já
1: Þú veist, ég, það er alltaf lagi
0: Já, lambakjött er mjög gott
1: Þú veist að fekk maður sér stóru skeiðin af Bernis Já Og annað sko
0: Bernis er svona með þeim skári sósum segja gárungar
1: Já, ef þú vilt viðhalda ketosis ástandi já. Það náttúrulega getur að fengið bernes En þetta er alltaf marga kaloríur, sko
0: Já, það er
1: Jó, jó Og mikil fita mm. Það er náttúrulega bara smjör og egg og já, eitthvað, já. Sko
0: Samt svona að þú veist, þetta er ekkit eitthvað viðbjöður í þessu Svona heiðaleg hráfni
1: Já, já, ég segi, já, þú veist, það er ekki flókin nei, Og lítið nei. Af örgla Eitthvaðum aukaefnum, sko, e-efnum hvað sem við heita
0: Fátt með efnin en já, þannig að þú verður svona já, já, ég, svo er að spurning með helgir er eitthvað stórt plana hjá þér
1: já, já, náttúrulega er þessi mannsestirferð
0: það er mannsestirferð
1: já, já.
0: Þar er ég að treysta og þú missir alltaf stjórn
1: já, þú veist, ég er eiginlega bara ákveða bara að já, ég segi já. Ekki missa alltaf stjórn
0: nei, nei
1: en ég ætla ekki að vera í átakið þetta um helgina, sko
0: eða það nokkuð
1: nei, nei
0: Og það er gott að heyra
1: Því ég er alveg, ég er búin að tekna þetta upp
0: Já.
1: Eftir frábæra tvær vikur á hefur komið bakslag
0: Jú, jú
1: Og
0: bakslag og ný
1: Já, þessi við fórum yfir þetta bakslagi byrjaði síðastlega lögdag
0: Já
1: og þá er ég eiginlega bara svona búin að vera svoleiðis
0: Já
1: Síðan þá Þannig ég ætla bara að klára þess að mannsættu fer með stæl
0: Og koma svo
1: Cover eitthvað 30.000 kaloríur
0: Já
1: Já, svo verður Svo mæti örgla svona þunnur og slappur Þannig að listalaus á mánudegi
0: Já, sko ég Við förum að fáum okkur vel að fisk á mánudegin
1: Já, ég segi það, þá bara byrjar þetta aftur
0: Já, já
1: Fari ég rækt, teki sánu og svitnaði öll ógeðin úr sér Og ég menn byrja aftur á Á mánudag Þreyðjudag
0: Já, þú ert að fara í pásu
1: Já, nú er alveg pása
0: sem, sko. Sem er bara flott
1: já, já.
0: Og ég hvernig til að gefa vel í þarna
1: Já, en ég meina helgina úti. Þér Mér þetta er alltaf 15-20 drikkir, ég meina það er bara standartin Bollarahelgar
0: Nei, ég veit þú ekki segjast það Bollarahelgar væri standart 15-20 drikkir
1: Jú, jú, ef við tökum föðslaug og svo rauðinsflöskur á sunnudeginu sko.
0: Já, þetta
1: er það ekki svona klassísk bollarahelgi?
0: Jú, þurfum að segja það Gæti það verið Sjá til, ég kem með reynskilna skýrslu hér þetta helgi
1: Já, frábært
0: Það voru okkur 8 drikkir í gær sko.
1: Já, einmitt Það er ekki annars inn í vikunni sem þú ert að spáður áfengja drikki
0: Eða lögðar er tekið með
1: Já, var það bara þá
0: Já,
1: já, já ok, nei
0: það var hálf rauðislega sko, og svega
1: Já, já
0: Það var ekki mjög flókið og smá ég að mestir en við tölum ekki um það
1: Nei, nei

0: Já, þetta eru Krúttin í lífs með lagði Kats og Tómas Stendursson er hér ennþá hjá mér og þú ert náttúrulega einn fremst í körfubolta sérfræðingur landsins.
1: Já.
0: Það verður nú bara að segjast og ert náttúrulega með þetta hlaðvarp, Run and Gun.
1: Hlaðvarpið Run and Gun, ég er svona co-host og samfélagsmiðlastjóri Run and Gun.
0: Ok.
1: Þannig að endilega til hlustendur, með endilega fylgja Run and Gun á Instagram. Við erum svona safna fylgjendum og við erum að setja skemmtilega með böndtotnin.
0: Já, þetta lúkkar alltaf upp á tíu og mikið ítalagt. En ég velti fyrir mér, Tómas, veist að þú ert hérna. Ég var að tala hann, D'Andre Kane hérna.
1: Já.
0: Hann hefur nú ekki látið ná í sig.
1: Nei.
0: Og ég er bara, sko, ég er ekkert mættu til landsins og enginn er í hann og það eru meistar hann að leikur í búinn.
1: Já, hann er búinn og náttúrulega missi líka bara fyrsta leika morgun, sko.
0: Já.
1: En ég er nú líka hýrt, sko, að sé nú ekki sama hver er að reyna að ná í hann.
0: Nei.
1: Ég frétta einu sem hann bara spila með hann og PlayStation í headsetinu, sko, í gær.
0: Já. Ok.
1: Þannig að hann náði hann þannig, sko.
0: Það er svoleiðis.
1: Já. Já, ég bara hafa reynt bara með honum í PlayStation.
0: Já.
1: En greinilegt að þjálfarar og stjórn grindavíkur, þeir ná ekki í hann, sko.
0: Nei. En hvað veldu, hvað aftur er svona steiktur?
1: Sko, þetta er náttúrulega eitthvað varðandi þetta meðlags greiðslu mál. Hún er náttúrulega handtekinn í sumar.
0: Þetta er það sem bara fastur
1: landinni. Skuldaði meðlag. Já, og ég held að síðanlega það þurfa að borga það sé ekki búið að borga þetta allt.
0: Nei.
1: Og hann þarf bara að klára síðustu greiðslu áður en honum er hleyft út í landi. Ég veit ekki 100% en þetta er svona það sem ég heyri og maður leggur saman 2-2.
0: Já, en gæti ekki þarna sem sagt bara einhver fjálsterkur fiskikóngur frá Grindavík græja þetta?
1: Jú, ég er að þeir náttúrulega þú veist, þeir eru bara búin að moka pening í hann og hann er ekki ennþá, þú veist, búin að borga þetta allt saman og þegar ég held að séu kannski bara orðir bara, þú veist, komdu hingað og þá borguðu þér, eða þú veist.
0: Já, en náttúrulega hann kannski má ekki fór á landi.
1: Nei, það væri þreytt, skilur við að þeir myndi sem milli fara á hann þetta 3 millur, svo myndi ekki teiri sér meira.
0: Nei.
1: Það fattar mig.
0: Já.
1: Ég ætla það að þeir vilji það að hann komi til landsins áður en að fara að fá pening.
0: Já, maður skilur það. Þetta er hans í sérstakun á ekki.
1: Já.
0: En ég er lítið þessa deild.
1: Ég myndi halda að hann hafi kannski, hafi svona 10 flug, farið bara í vaskin sem grindaði eitthvað keft fyrir hann í gegnum tíðina.
0: Já, sem hann bara mætir ekkert í.
1: Já, en bara býður eftir næsta.
0: En þegar hann er mættur hingað til landsins, þú veist, þá er bara æfir hann vel og er í topp standi.
1: Já, en náttúrulega, þú veist, ég er mjög ekki heppin genatíst, skilur við, þetta er ekkert gæið sem bara eitthvað fitnar.
0: Nei.
1: Skilur við?
0: Nei.
1: Og hann æfir vel og heldur upp í góðu tempo og æfingum og það maður heyrt og það sé bara fyrir liðsfélagi svona fyrir flesta í liðinu.
0: Já, en sömu lendi í honum.
1: Já. En það er nú bara svo Jordan gerðið, skilur við?
0: Já, en hvernig þá er hann bara þetta gamla góða einhelti?
1: Já, mjögulega, einhverslega, sko.
0: Já, það er alltaf hressandi.
1: En náttúrulega frábær leikmaður og hann, ég ætti alveg sett það, hann kemur inn, sko.
0: Já, hann kemur inn á og við fagnum því við þurfum að hafa D'Andre Kane.
1: Hann klárar þetta tímabil alveg 100%.
0: Hverju verður Íslandsmeistarar?
1: Í körfubolta?
0: Já.
1: Er ekki komið að stólunum?
0: Jú.
1: Núna?
0: Ég held það.
1: Ég held svona, þeir eru bara meðdaldi svipa liðu í fyrra, við skiptum 2 útlendingum. Og ef við leggjum saman þá útlendinga, þá eru þeir betri en þeir sem vorum í fyrra.
0: Já, einmitt, það er heldur í stert.
1: Þannig að, og nú er enginn, það er sann ennir eitthvað pælið tindastól núna, þetta er búið að vera svo svolít, skilur við. En ég held að þeir bara kláruðu þetta. Ég hef ekki trúið að þið alltaf svinni Íslandsmeistara
0: til. Nei, ég held að þessi bara ekki komið með svona kultun til þess.
1: Nei, ég hef samanlega því.
0: En þú veist, mér langaði náttúrulega að berja þess að gauðra þannig að þess að svokvöldu sérfræðinga á sín en spáðu mínum mönnum í Ármanni neðsta sæti.
1: Já, sko þá þartu, sko þeir spáðu neðsta sæti.
0: Já.
1: Ég spáðu neðsta sæti.
0: Matti
1: Dalmæ spáðu neðsta sæti.
0: Já, fyrir,
1: og sko fyrirliðar og þjálfarar, það er alltaf þessi fundur að ná fyrirliðar og þjálfarar skila sinni spá. Ég held að það hafa verið 21 og 24 sem setti Ármanni neðsta sæti.
0: Já, en eins og við vitum, þá er þetta bara spá og
1: já,
0: það er það að spila nefnilega, leikinn.
1: Já, ég menna þeim að spá niður fyrra.
0: Já, já, og því sáu hvað gerist, þetta var glæsilegt hjá mínum.
1: Já, ég er bara hrættur skilur að ár tvö, þú veist, náttúrulega Ármann, þið þekki það ekki eftir að vera í efstildi körfu, kalla með hinn.
0: Nei, nei.
1: Og það gaman í fyrra.
0: Já,
1: Ég held að bollar en vera ekkert að mæta hann í nógum BDS bara á heimaleikina sko, sé svona voru nokkuð sama bara.
0: Gæti vel verið.
1: Ég sé fyrir með að stemningin mingi en þú þarf kannski bara að bjóða mér ekkert menn og við fyrir saman.
0: Já, ég sammála því.
1: Að lögta svo öllin.
0: Er gaman að fara í höllina sko.
1: Já.
0: Og umgjörum flott hjá þeim en það er spurning með sko, af hverju að breyja að fara?
1: Viltu fá the harsh truth? Já. Hann vilt bara verið betra liði.
0: Já, já.
1: Veist, jú, já, hann satt bara er honum það góður að, en hann er Keflavík núna, hann er bara aðal Íslendingurinn í Keflavík, sko.
0: Já, ok, ég vissi það ekki.
1: Og ef þú er kvöraboltamaður, þá held ég að vilja frekar verið í Keflavík, frekar Ármanni og ég held að fá betur borgað í Keflavík en í Ármanni.
0: Já, það er allt sem mælum með þessu.
1: Já.
0: Thomas, takk kærlega fyrir að vera henn og bara vera svona frábær manni,
1: skiljum. Já, sömu leiðis.

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Exit 977.

0: Óli Dæfur
1: Dæfur
0: með Dio. Og helvítið á honum Tómasi, hann rekur hér við og fer svo bara, þú veist, ég bara í vesinni sko, rekur bara við rétt að ég að koma hérna inn í þessa kynningu og gengur svo bara út sko. Þetta er algjört, þú veist, þetta er bara gult spjald, ég er bara raukt spjald sko, djúvel er í pyrðar. Ég var bara að setja lag, förum við inn í ham, ég þarf að einhvern veginn að losa með þessa líkt.

Þetta eru The Hives og lagið Hate to Say I Told You So. Ég er eftir augnablik rétt eftir klukkan 7. Ætlum við að fara í fasta liði sem venjulega, það eru þetta maður dagsins, hrós dagsins, skúrku dagsins og að þessu sinni koman ljóslifandi til mín graðhaus dagsins og já, við fóknum því held ég öll að það hafi gerst. Hér eftir augnablik milli 4 og 5. Við erum að þessu hér, þetta er Pearl Jam og Eddie Vedder, ég lagið Better Man.

0: 977.
1: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísit, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldmans Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
2: Júleven er MC Gauta.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
5: Doktor Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér það komið, blóðappelsín.
7: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
8: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færð okkur Obsession og Backrooms.
9: She calls it Other Mommy.
8: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
8: Other Mommy, komin í bíó.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

Það komið að stóru stundinni þannan 5. daginn, 8. oktober og já, það er ekki setna vænni en að fara í mann dagsins. Maður dagsins eru þetta svakalur spaði, alveg ótrúlegu spaði og ég er í rauninni sko eitt glæsilegasti maður landsins, það er nú bara þannig. Og hefur þetta verið að gera það gott undanfarin ár og svona verið svolítið maður þjóðurinnar og já, svona maður sem kannski á stóran stað í mínu hjarta og líklega stóran stað í hjarta þjóðurinnar. Þetta er svona maður sem gefur mikið af sér en tekur líka sitt. Og það þykir allan og konum alveg rosalega eftir svona vert. Og maður dagsins að þessu sinni er engin annar en kýrópraktorinn geðu í Gummi Kýró. Ég held að við verðum nú bara að klappa fyrir því. Það er einu það að það er klappað vel fyrir Gummi Kýró hér á Suðurlandsbundinni. Það er maður sem lætur til sín taka. Og ég fætt nú að hitta hann hérna um daginn þegar ég var í brennslunni að leysa af og þar mætti hann og með eitthvað albestu lykt sem ég fundið. Svo lykt sem kannski kostar 70 skalli eitthvað. Það er svona, bara trúir ég ekki þess að þetta búa til svona góða lykt. Hann var með hana, ég hugsaði bara, þú veist, ég þetta að eiga svona lykt. Þú veist, það bara fólk myndi alveg bara, heyrðu, þessi gæjar æði, alveg æði. Hvað var það við hann sem varum gæði? Ég bara, það var eitthvað. Það veit ekki alveg hvað var, það var eitthvað. Það er það, á til hafningi með þetta komi. Maður dagsins 8. oktober 2006. Við erum í Kings of Leon. Þetta er lagið My Whole World.

Jó, áfram höldum við upp, upp og áfram eins og ég það ekki Sepp og Pétur Jóhann sem eiga þetta upp, upp og áfram en það á vel við við gefust ekki upp hér ekki á X-inu og hvað þá í besta bóla dagsins það komið að því að rósa það rós dagsins og þetta svona kemur óvænt rátt myndi ég halda en rós dagsins fær bara eldri borgarar þessa lands, bara gamla fólkið okkar og ég hef bara hrósað fyrir að nenna þessu að vera svona gömul ég hitti hérna gamlan Gauk í gær á förnum vegi og ég hef bara svona, þau voru að spjalla við og hann var bara svo hress eitthvað var ég að hitti eitthvað gamla konur um daginn sko í sundi Þær voru eitthvað nefn bara, það voru betra formið ég, sko, liðuðar allar og skelli hlæjandi, sko, og ég bara eitthvað nefn svona, já, ok, ég er hægt, ég hef alltaf haldið bara, þú veist að ég verið gamall og bara herðu viljið fara bara í eitthvað svona líknandi meðferð, sko, hvað það í Prag. Þannig ég verð nú bara að rósa þessu fólki fyrir að standa í því að vera svona gamalt og þeim að klappa ekki bara, eins og... Já, það er það skilur Eldri borgar þessa lands Ég ber mikla virðingu fyrir ykkar störfum dag hvern og standa í þessu öllu sem að vera svona gömul

Þetta eru okkar menn í Jet Black Joe, maður. Þið er klassíska lag R1 og ég ætlum næst að fara í Queens of the Stone Age en hér eftir augnablik þá erum að fara í Grafhaus dagsins og það er náttúrulega alltaf stórt þegar hann kemur til mín ekki missa því

0: Kóngar í blóð appelsín.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá er þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn er ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Sumarið er tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Stöð 2. Komið þið sæl.
9: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Þetta eru Dinosaur Junior og já, það komið að stóri stund í þessum þætti og það auðvitað grafðistagsins og eins og við vitið þá hann ekki á hvernig degi þegar ég með vinnureglu, ég nefnilega með ágætti siðferði ég leita ekki upp í grafðus ef hann kemur í tilminni draumi eða bara kemur eitthvað tilminni í hausinn og ég svona já, rétt, þetta er þokkalegu grafðus að þá þá ber ég hann á borð sko, en annars ekki og en grafðustaksins á þessu sinni er tónlistamaður, íslenskur tónlistamaður sem hefur gert það gott en að líka bara haft mikið fyrir sínu og til að vakna á hvernig degi og hafa svona mikið fyrir sínu og lifa út þetta popstjörnu líf og að vera þessi karakter þá þarftu að vakna með morgun bónir ég held að það sé nú bara þannig þú bara vaknar með mikla náttúru og er til í daginn graður í lífið og að þessu sinni er graðfæðstaksins engin annar heldur en Herbert Guðmundsson Já, graðfæðstaksins Herbert Guðmundsson 8. oktober 2006 og við bara óskum honum innilega til hamingju og ég var svo, ég myndi að lesa hér svolítið merkilega frétt sem ég kannski kem með eftir smá stund hérna, ég held ég áttu gott heiti Bili, sett kannski eitt, tvö lög og svo ætli ég komið svo frétt því að það var ungur maður sem hafði upp á honum og taldi svona líklegt að hann var í pappans sem kom svo á daginn þetta er merkilegt

Já, Hjálmar, þetta er lagið Borgin. Þetta gerir manni gott, það er hlusta á þetta. Herðu, ég var að mynda að tala um hann Herbert Guðmundsson áðan og sá svo frétt hér inn á Vísi. En popparinn Herbert Guðmundsson fekk í byrjun árs óvæntan tölvupóst frá Arnari Jóhanni Ragnarssyni sem taldi Herbert vera föður sinn. DNA próf staðfesti faðernið og hafa feðgarnir síðan þá verið að kynnast. Arnar er áttunda barn Herberts, þar á það sjöunda sem er blóðtengt honum. Ég þetta svona styrkir allan að mitt val hér áðan í liðinum sem var hérna rétt áðan. En hafa nú hún Marta Smarta sem rætti við Herbert tínda sonin. Hann segi, mér veist þetta bara æðislegt. Ég var sjöbörn fyrir og þetta er áttunda barnið, sagði Herbert. Alls á hann eina dóttur og sjö síni. Það er af eitt sem er uppbyldið svona hans. Og Herbert verið heimsóknir hjá vini sínum tónlistamannum Geir Ólafs í Kólumbíu í janúar þegar Arnar sendi honum tölvupóstinn og sagði bráðabirra DNA próf benda til þess að Herbert væri faðir hans. Arnar er fættur árið 93 og úr Vestmannum sem vakti minningar við Herberti. Og þá segir hann, ég hafði farið til Eyja árið 92, árið sem ég fættur í Eyjum einmitt, og var að skemmt á 9. áratugar þeim og kvöldi á Pálma Lór sem var með veitingastæði Eyjum. Þar hitti ég yndislega konu og við náðum ofsalega vel saman.

saman, sagði Herbert í viðtalinu, sem er nú bara fallegt sko. Feðgarnir hittu svo í fyrsta sinn og fengu sér pítsu. Þegar Herbert kom heim frá Kolumbíu og voru tveir sínir hans, Robert Már og Guðmundur, einnig með í för. Og þar tóku feðgarnir DNA-próf og var sínum úr því komið áleiðst til bandaríkjanna í rannsókn. Svo bara búið að staðfesta þetta faðerni. Hann er ofsalega þakkláttur. Þetta var algjör gleði og það tóku allir ofsalega vel í þetta, sagði Herbert. Þetta er nú bara æðislegt. Ég segi bara til hamingju báðir tveir. Og já, þetta er magnað. Þetta er ansi magnað. Förum í ham. Þetta er nýja lagið inn í höfðu mér.

0: 977.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
6: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: X977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er Hasar Lægir Love Hate Og það er komið að skúrki dagsins Já, við veljum skúrk dagsins hér Endrum og eins Flesta daga myndi ég halda Maður gleymir nú stundum En það er ekki staðin í dag Við ætlum nú heldur betur að velja skúrk dagsins Og skúrkur dagsins að þessu sinni er nú Það er nú svolítið langt sér að hann lést En hann náttúrulega stakk mjög góðan og merkilega mann í bakið og það var bara mjög ljótt og skúrkur dagsins því að þessu sinni engin annan heldur en Júdas Já, það er Júdas sjálfur sem er skúrkur dagsins og við gleymum því ekkert hvernig hann kom fram við okkar mann á sínu tíma og það er að flottaði mig að maður man alltaf þetta og hann átt bara skilið að vera valið nú erum við, sko, þú veist, þetta er svakulegu listi maður þetta er nú alveg að fara að taka sko, skrifa hann upp, þetta er sko Jósef Fritz Adolf Hitler þetta er Stalin, Mao nei, Mao var held ég ekki komin nei, það var í gær var Saddam Hussein og svo er það Júdas í dag, þannig að hann er þarna í hópi góðra manna og verður fróðlegt að vita hver skúrkur dagsins verður hér á morgun í föstudagsþættinu sem eru þetta alltaf algjör partybomba Erður áfram við smjörið, þetta eru maus og laðið popp aldinn

Smashing Pumpkins, lagið Zero. Ég veit ekki af hverju ég gerði þetta hljóð. Það er bara svona kom til mín, ég vona það ekki trublaði mikið. En já, ég er aðeins að renna hér yfir Vísi. Það eru þetta kjaravaktin, eitthvað frétt númer eitt. Ég veit ekki alveg hvað það snýst. Hljómalega númer tvö, ráðherra lit hendaðum út þegar rætt var Heiðarfjall. Þegar maður kíkja eitthvað á það, svo er Skúli Móga að selja túristum niðurgreitt kornsírop. Fjármálar á þeirra flautaði niður á sviði, Skims opnar í Kringlunni og konan sem var borin úti látin og svona þetta er, það er engin skemmtileg frétt hana. Því miður, okkur vantar eitthvað meiri gleði í þetta.

Þetta er auðvitað frábær stöf, þetta er Space Station og Watching It Happen. Við höldum að fara mig góður í músík. Þingjum okkur aðeins.

0: Clean.is, let's go.
1: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Já, á sjálfsport með lagið Dreamer. Þetta er auðvitað geggjastöf. Alveg geggjastöf, blessu sér minning Ossi Osborn. Svo er ég að pæli að setja okkur í lag hérna sem ég er auðvitað bara eitt. Ég elska þetta lag, það er eitthvað tónn í þessu sem lætur mig líða hryggalega vel. Þetta er mitt lag sem fór á Top X Dominos listan árið 2007 og það er bara svona styrluð staðarinn dagsins og þetta eru Silverson Pickups og lagði Lazy Eye.

Já, þetta er lagið Lithium með Nirvana og kann ég þeim bestu þakki fyrir þetta lag, ríkulega gott. Herðu, komið gott að mér, ég þakka kærlega fyrir samfélgdinn í dag. Við erum auðvitað saman hér aftur á morgun í föstudags fjöri. Ég get alveg lofað eitthvað því. Áfram gakk, háða gott, bye bye.

0: Ráðstöfunarnámskeiðið? Klárt! Já, guð hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Exit 977.

0: sjö. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
1: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan smart.

0: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
1: Dr. Fútbol Hjöpquiz, í Keiluhöllin í kvöld.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977 Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3 Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs, nikotínlausir púðar
1: Komdu í Smart Áskrift Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift Einu áskriftin sem þú þarft Solbastóan Smart
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan
6: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
7: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Ekki 977 Það

0: 977.
1: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ökologisk heimat peanutbara, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Sæg det bare salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
6: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara að spara.
9: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Vakko Velta, Skóklaup, Ræblarokk og Flösluþeytingar. Exit 977.
1: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
2: Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykkja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golfvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Þú sagði að það er vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að begja í þessum hennar?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mín, bara leiðilegt að klósettið er hans mín.
2: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.

0: Bókaðu stund fyrir framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finfalsede havregryn. Segðu bara sannleikur.

0: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is. Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Mother Mommy, komin í bíó. iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: öðruvísi útvar Exi 977
1: Köfunarnámskeiðið klárt Já, guð hvað þið hljótið að hlakka til Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með Spýran, heiðarlegur matur
4: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
5: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
6: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðaleik stendur Amerikan Bar, Austurstræti
7: Afmælis tilboð í Álnabæ 20% afsláttur 5. til 9. oktober Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár
8: Setjum seriurnar upp snemma í ár Frost seriurnar eru komnar Húsasmiðjan, fyrir þig
9: Safarhinsun, smá uppfærsla fyrir þig Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira ferskt, meira næs
10: Hraust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
0: Exi 977 Öðruvísi útvar Exi 977

0: indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, komin í bíó.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
10: X 977. Öðruvísi út.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámin smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
4: Guten Appetit! N1
5: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
7: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
8: Á Eyjólfur hérna hjá kvartmíla á list. Herðu, brautin þá tilbúin. Já, já, norður, suður eins og þessum. Ha? Já, þú vilt fyrir ekki að fá hann í austur vestur? Jú, það alveg hægt að þetta verður bara svolítið dýrara, sko. Já, í kross. Jú. Það líka alveg hægt.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: að hlusta á X 977
1: Ökologisk kremet peanut butter Basilikums pesto Og finvalsede havregryn Sæg det bare salling Salling, salling, salling
2: Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Einu áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart
3: Veggfóður í viltum litum Veggfóður með alls konar áferð Veggfóður með innstöku minnstri Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
4: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
5: Fáðu lyfin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Því Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og Því Volt
8: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði Æsver, þín útivist, þín ánægja
10: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
0: X-i 977

0: sjö. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jafnt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
3: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Stöð 2. Komið þið sæl. Sæl og bestu.
9: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
0: Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
4: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Ekki, 977.